Західний полюс.

0: Хіт. На обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в цій порі гіт на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
0: Гіт

Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишатися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва ввечері 7 жовтня загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС. Разом з тим вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дітей. У Прилуках кількість загиблих зросла до 22, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей. Надзвичайники врятували 15 людей, зокрема одну дитину. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали. У Молдові на КПП на кордоні з Україною створюють захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомили очільниця МВС Молдови Місаїл Нікітін, а передає видання «Ньюсмейкер». Глава МВС Литви Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю Росії. Далі пряма мова. Після вчорашнього інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів. Я звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити сили литовської армії для надання допомоги прикордонникам в захисті кордону з Калінінградською областю, повідомив глава МВС Литви. Переходимо до регіональних новин. Паспорти поки не оформлять. Після технічних робіт більшість територіальних відділів міграційної служби на Львівщині та Прикарпатті відновили оформлення і видачу паспортів. Водночас три підрозділи в Івано-Франківській області поки не приймають громадян. Йдеться про Івано-Франківський та Городенківський відділи ДМС, а також відділення віддалене робоче місце Косівського відділу у Верховині. Причина – це технічні проблеми та відсутність стабільного інтернет-зв'язку. ДМС наголошують, записи в електронній черзі, які припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватися не потрібно. Про відновлення роботи цих підрозділів повідомлять додатково. У Макитинцях в день спалахнув легковик. Повідомлення про займання в передмісті Івано-Франківська надійшло сьогодні о 14:32. Учора, точніше. На місце одразу виїхали бійці першої пожежно-рятувальної частини. О 14:44 пожежу локалізували, а в 14:48 повністю загасили. На щастя, травмованих немає. Що стало причиною займання, наразі з'ясовують фахівці. Водіям нагадують регулярно перевіряти справність авто та возити в салоні робочий вогнегасник. Більш детали про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго раночку, четвер, 8 жовтня. Зараз на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенки плюс 7 градусів. Трішки тепліше стало, бо зранку було мінімальних плюс 5. Але максимум на сьогодні обіцяють синоптики цілих плюс 28 градусів. Раптом, майже літо. Спостерігатиметься ясне небо, але вдень воно вкриється хмарами, які не зникнуть до пізнього вечора, а сьогодні без опадів.
2: Ну, а я вас зараз трошки як-то обрадую. Тому що завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині і Городенці буде хмарно весь день. Ввечері має розпогодитись, світитись ясне сонце, але до того буде дуже хмарно, дуже холодно, а ще буде йти дощ в обідню пору. Рясний, нормальний такий, тому беріть з собою парасольки. А що стосується температури повітря, то вранці в нас

0: Ну, витиме, плюс 12, це тепло, в порівнянні з сьогоднішнім днем. А в обідню пору плюс 17, це холодно, в порівнянні з сьогоднішнім обіднім періодом.
1: Ну так, на 10 градусів, я тобі скажу, такий перепад. Я вам ще хочу сказати, метеозалежні люди, тримайтеся, бо буде завтра такий скачок, що, мені здається, всім буде погано. Але нехай воно так не буде. Переносимося у гори Карпати, друзі, Яблуниця, околиць та Косів. Там зараз плюс 6 градусів і буде максимум плюс 20 на сьогодні, обіцяють нам синоптики. Кажуть, в принципі, хмарки будуть ранкові, вони затримуються до вечора, ну а потім хоп і розсіються. Сьогодні без опадів.
0: Друзі, а завтра тупо весь день буде йти дощ. Він такий, то посилюватиметься, то знову слабнутиме, то знову посилиться. Ну, ви зрозуміли його тенденцію. Буде хмарно, відповідно, дощитиме, а температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Отка от погода, 8.05, час прокидатись.
1: Жовтень місяць, друзі. Усім доброго ранку, доброго четверга.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок добрий. Він не може бути недобрим, якщо ви чуєте наші голоси.
2: Ці заспані, прихрипші голоси, які теж поспішали до вас, і слава Богу, встигли, незважаючи на місцеві затори.
1: І погоду, до речі. Такий якийсь туман звіявся в деяких районах Франківська, що я отако вийшла і думаю, я ж наче без окулярів, але все взагалі в якомусь такому, в якійсь парі.
2: Хочеш віршик?
1: Давай.
2: Ти так сказала, і мені зразу в голову прийшло.
1: А ну давай.
2: Туман яром долиною заберу тебе з собою.
1: Красиво, мені подобається.
2: Поняли, беріть собі номер ван підкат сьогоднішній до дівчат, якщо ви холостяк, звичайно, бо якщо ви маєте жінку, то вона вас.
1: Дивіться на свою

0: тітеньку прикапне. От так от, друзі. Ну, а ми будемо розповідати, що сьогодні за день у нас, окрім того, що 8 жовтня, четвер, звичайно. Сьогодні хочемо привітати усіх юристів України, тому що сьогодні день юриста.
1: Боже, ви неймовірні. Тому що вам не треба звертатись до юристів, ви самі юрист.
0: Ти знаєш? Інколи, напевно, і треба, бо навіть психологи звертаються до психологів.
1: Думаєш?
0: Тому і юристам, напевно, і теж інколи.
1: Я якби була юристом, я б не зверталася. А я сама все знаю.
0: А ти думаєш, лікарі, наприклад, якщо лікарі, то не звертаються до лікарів?
1: Ну, дивлячись, який лікар.
0: От, дивлячись, по яким справам юрист.
1: Ну, так. Добре, також сьогодні Всесвітній день восьминога. Уявляєте? До речі, дата не випадкова, тому що слово жовтень англійською звучить як... Ну, типу, октобер, а восьминіг октопус.
0: Так,
1: прикиньте. О, Боже.
0: Прикольно. Я, до речі, люблю дуже на них спостерігати. Дивитися.
1: А мені вони трошки такі...
0: Але вони дивакуваті і дивні, і трішки...
1: Ти їх їла? Я їх їла?
0: Не куштувала ніколи восьминожка? Маленькі є такі, знаєш?
1: Ні.
0: Вони смачні в коктейлях.
1: Я думаю, вони... Ще й в коктейлях є.
0: В морських коктейлях.
1: О, май гад.
0: Не в тих, які ти подумала зранку, Анечко.
1: Так, я подумала те, про що хочеться найбільше, знаєш, тому я те й подумала.
0: В четвер перед п'ятницею. Добре, сьогодні Всесвітній день зору. Прям мій день, коли я зранку не побачила, що то, в принципі, туман на вулиці. Ну, треба за своїм зором спостерігати, друзі. Тому такі дні спеціально нам для того, щоб нагадувати, що профілактику треба робити. До офтальмолога треба ходити, перевіряти свій зір, перевіряти і щоб все було в порядку.
1: До речі, і до подолога треба ходити, і не просто так, бо сьогодні міжнародний день подіатрії, саме 8 жовтня.
0: Вау, а ти якраз вчора ходила, до речі. Ти приміняла?
1: Ні.
0: Забула.
1: Але якщо вам треба будуть контакти, я вам дам обов'язково, ви тільки напишіть. Дуже хороша толкова дівчинка. І клініка. Ну, коротше, якщо надо, то на зв'язку.
0: Ну, а сьогодні ще також міжнародний день реєстрації народжень. Ого, це клас.
1: Це, напевно, приємна робота.
0: Ну, я думаю, що точно приємно реєструвати, скільки народжено діток. Це завжди класно.
1: Ну, головне, щоб ви пам'ятали, що незважаючи на те, і незважаючи ні на що, важливо офіційно фіксувати народження дитини.
0: Так, 100%. І пам'ятати, хто батько.
1: Ну, буває всяке. Буває
0: всяке. Але головне знайти того хорошого батька в такому випадку, розумієте? Так, друзі, у нас насправді ще дуже багато подій. Далі у нас Всесвітній день біометрії раптом. Це важлива подія, до речі, спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій, ну і, власне, їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту і кібербезпеки. Біометрію ми, до речі, застосовуємо навіть у закордонних паспортах. Дуже зручна річ раптом. Якщо, ну, треба, що сканували все, дізналися про людину, і все окей.
1: І все понятно, зрозуміло, і нікуди воно не втече. Так, також сьогодні історія створення події Всесвітній день, точніше, дислексії. Ви знали, що це розлад?
0: У мене дислексія.
1: Чому ти так думаєш?
0: Я знаю, у мене діагноз.
1: Серйозно?
0: Серйозно. Це така дуже збиває з пантелику штука, коли ти плутаєш усе місцями.
1: Типу просто неуважний.
0: Ні, це не неуважність, це твій мозок просто так сприймає інформацію. От, наприклад, якщо ти бачиш якусь там слова, наприклад, так, або хочеш їх сказати. От у мене часто я плутаю дуже місцями перші склади. От, наприклад, я хочу сказати, піду в магазин за помідорами та огірками. Я можу сказати, піду в магазин за помірками та огідорами.
1: Серйозно? Це дуже прикольна хвороба.
0: Це не прикольно, Анечка, це дуже не прикольно.
1: Але якщо вона в інших, знаєш, просто ще сферах не виявляється, а якщо отак,
0: ти
1: просто переключуєш слова.
0: Ти можеш цифри також плутати місцями. Тобто, в мене навіть був такий випадок, коли я кажу, я замовила таксі, там 9386 номер. Мені виходить дитина і каже, немає такого номеру. Я кажу, як немає 9386? Немає, там є 8369. І все, розумієш?
1: Офігеть!
0: Ну, тобто
1: да,
0: є такий
1: незручно.
0: Момент. Але так, от такий день, перший повний тиждень жовтня, весь світ присвячує поширенню інформації про дислексію. Якщо ви не знали, що таке існує, ну, от, власне, будете знати, що є такі люди, такі дивакувальці трошки. Воно ще в інших навіть різних сферах може по-іншому проявлятися, бо там є різні види. Але, тим не менше, жити нам весело.

0: Головне, щоб було весело, і ви до цього ставилися, ну, з приємністю. О, клас, я такий.
1: Посміялися.
0: Інтересний.
1: І пішли з високо піднятою головою далі. Все
0: правильно.
1: Нормально. Ми всі нормальні люди.
0: Ну що ж, ще сьогодні день книжок про Гаррі Поттера. Фанати, вітання, привіти.
1: Я знаю, кого привітати. Ярослав Зоровецький, привіт. Це, ти знаєш, скільки він прочитав книжок? Це, до речі, один із наших ведучих ранків на полюсі, дорогі друзі. Ця людина прочитала. От вгадай просто це число. Скільки разів він всі томи перечитав Гаррі Поттера?
0: Всі томи. Ну, давай 8.
1: Ти ніколи не вгадаєш.
0: Тільки не кажи, що більше.
1: Більше.
0: 10?
1: Значно більше. Там цифра помножена на, ну, на 10.
0: 18?
1: На 10. 6 помнож.
0: 6 на 10? 60? Навіть, та ну, не гони!
1: Більше 60 разів.
0: Не гони, це дуже багато.
1: Так, так, але він знає тепер все. Ми будемо йти на квіз 28 жовтня.
0: Навіть не раз в рік, чуєш? Він же ще ж молоденький, йому не 60, це навіть не раз в рік він читав.
1: Ярослав, ти
0: Боже,
1: чуєш?
0: Боже, стільки часу.
1: Ти думаєш, це відхилення,
0: те, щоб
1: це
0: прочитав? Але знаєш, вони з Юлею Чікель, з цей, як його, сконтачились, тому що вона має всі томи Гаррі Поттера англійською. Англійською, українською, ну коротше, фанати найголовніші. Ну що, це класно, це круто, він класний, дуже багато...
1: До речі, скоро серіал вже ж має бути Гаррі Поттера, вже має от-от-от-от-от-от свіженою вийти.
0: О, я знаю, хто буде фанатіти, а...
1: Ми з тобою знаємо.
0: Але ми теж будемо дивитися, обов'язково.
1: Також,
0: і вам нагадуємо.
1: Сьогодні міжнародний день бездоріжжя, як на мене, дуже актуально, правда, кожного ранку актуально. Ну, тим не менше, по бездоріжжю, якщо ви любите от такі от різні поїздочки, будьте обережними.
0: Угу. А ще сьогодні день пам'яті преподобної Таїсії і день пам'яті мучениці Пелагеї Палестинської. Якщо не знаєте, завітайте обов'язково до церкви. Ну, помоліться. Ну, це дуже важливо. Ваша духовність має бути на висоті.
1: Ще, друзі, нагадуємо вам, що це 282-й день року і до кінця року пара-па-па-па 84 дні.
0: Ой, бажаємо вам гарного настрою прокидатися. Ну і ще нагадуємо, що сьогодні постійна рубрика «Мер четвер» за декілька миттєвостей ви з ним щуєтесь.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
4: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко, пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю.

0: Осінньо-Франківськом із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
2: Реклама.

0: Всім доброго ранку. У нас традиційна рубрика «Мер в четвер», вона вже розпочинається. Отож, ми запрошуємо до слова очільника міста Івано-Франківська Руслана Романовича Марцінківа. Доброго ранку.
1: Доброго ранку, вітаюся.
0: Сьогодні у нас ще теплі дні, але попереду зима. Вона чим дужче, тим швидше наближається. Як місто готується до зими? Це у всіх питаю.
1: Усіх питають.
0: Ну, то цікаво, як то буде.
1: Все буде добре, скажу так. До нас нещодавно прем'єр-міністр у вівторок, коли ми говорили про кошти, знаєте, то сказав, що все буде добре.

0: То а я... не сказав коли?
1: Ну, це таке, це справа інша, так. Але готуємося. Тобто палювальний сезон почнеться не раніше 1 листопада. Будемо дивитися, яка буде погода. Нагадаю, що середньомісячна температура, середньодобова температура протягом 3 діб повинна бути менше 8 градусів для того, щоб почати достроково опалювальний сезон. А так готуємося, підготовка йде, будуємо котельні, навіть всупереч тому, що зараз не можемо платежі проводити, але надіємося, що дійсно вже з 15 жовтня буде дещо полегшення у фінансовому питанні в державі. Тому віримо, що все буде гаразд і зможемо справді цю зиму пережити не гірше, чим попередні зими. Я все-таки з оптимізмом дивлюся в майбутнє, не хочу ніяких страшилок розказувати. І мене більше лякає те, що та кількість людей, яка приїжджає до Івано-Франківська, яка тікає від війни, яка тікає від обстрілів, оце, напевно, найбільший буде виклик. Тобто, де розмістити цих людей, і також звертаюся до івано-франківців, треба мати совість, тому що оренда житла зросла неймовірно в Івано-Франківську. Тому хочу нагадати, що люди тікають не від хорошого життя. Особливо звертаю увагу на родини наших військовослужбовців, які перевозять сюди сім'ї, тому що їм спокійніше воювати там, якщо родина в більшій безпеці. І хочу попросити все-таки... Знаєте, ця ситуація в державі не означає, що треба спекулювати на цінах. Ось це мене більше турбує, тому що навіть прийом громадян був, то дуже багато літніх людей до мене приходило, точно переміщених осіб, які просто плакали, що вони не мають де перебути, вони не можуть платити оренду ту, яку зараз піднімають. І приходилось там на Бандери когось поселяти, щось знаходити, якісь варіанти для того, щоб хоча б частково допомагати людям. Ось це, напевно, буде найбільший виклик, це справитися з тою кількістю людей, яка сьогодні приїжджає, тому що це навантаження на транспорт, це вивіз сміття, це вода, це все, що пов'язано. Тому не від хорошого життя сьогодні люди виїжджають. І не тільки там з Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона, зараз навіть ми відчуваємо Чернігівщина, Київ, Київська область. Тобто географія, скажімо, зростає. І в мене майже щоденно хтось пише, навіть з таких, що ми десь зналися, про те, чи можна приїхати на зиму там до Івано-Франківська перезимувати. Ну, наприклад, вчора був сильний обстріл в Прилуках Чернігівської області. От вчора мені вже пишуть, просто навіть страшно, каже, з дітьми якраз поруч будинок той, що попала ракета, то поруч сім'я журналістів пише, а можна хоча б там, каже, на якийсь певний період часу тут перебути, хоч відійти трохи від цих постійних тривог і прильотів. Тому Франківськ має таку зараз цінність того, що завдяки нашим військовим ми подалі від війни, і тому багато людей розглядає місто як просто навіть тимчасово знайти собі сили йти далі. Тому цей виклик найбільший для нашої зими. Все решта, ми готуємося. Не хочу сказати, що ні одне місто в Україні не готове на 100% та до того, що може бути. Укріпляємо критичну інфраструктуру, робимо можливість перекидки, наприклад, якщо в тому мікрорайоні, скажімо, може бути критичне з водопостачанням, як подати туди воду. Тобто, такі сценарії відпрацьовуємо. Різні сценарії того проходження опалювального сезону. Ну і в разі, якщо геть буде біда, та тоді пункти такої обігріву будуть розгорнуті у всіх навчальних закладах міста Івано-Франківська, тобто для людей, де ми зможемо забезпечити гарячим чаєм, місцем перебування, місцем ночівлі, інтернетом частково, та тому це, крім того, працюємо над тим, щоб забезпечити якийсь певний зв'язок. Це теж дуже важливо, щоб зв'язок був в разі довгого відключення електроенергії. Тобто сценарії відпрацьовуються, але ще раз кажу, що мені здається, що таких якихось таких блекаутів, які будуть там довготривалі,

0: у Франківську точно не буде, але от кількість людей, яка сюди буде їхати, вона буде зростати. Оце найбільший виклик.
1: Ви також долучилися до Конгресу місцевих регіональних влад при президенті України з прем'єр-міністром і представниками громад. Що каже прем'єр? Крім того, що все буде.
0: Прем'єр був міністр фінансів, тобто була зустріч така. Ну, основна проблема – це те, що сьогодні
1: блокування коштів.
0: Блокування коштів. Причому це не тільки там якісь там видатки, які стосуються капітальних видатків. Слава Богу, що ми встигли міст ввести в експлуатацію та і запустити, що зараз би ми вже і, напевно, щоб і не могли. Тому вдалося це зробити, але до чого я хочу сказати, що це не тільки видатки, які стосуються там якихось робіт, а, наприклад, по транспортній угоді ми сьогодні фінансуємо КП «Електротранс», тобто тролейбуси, автобуси. На жаль, наші люди зараз шукаємо варіант, не отримують заробітну плату вже декілька тижнів. Тобто це теж створює великі незручності. Певні комунальні підприємства, які фінансуються по статтях, є проблема з пальним, та, тому що не можемо закупити пальне. Добре, що ми якийсь, знаєте, запас зробили для того, щоб десь критичну інфраструктуру працювати. Це вже ще з 22-го року така в нас є традиція, що ми як ті запасаємося пальним і потім в разі якогось небезпеки все-таки маємо якийсь запас. Ну, але цей запас теж він скінчає, ну, якби він не може бути протягом довгих місяців. Тому все-таки надіємося, що пальне будуть пропускати, і ми про це говорили в уряду. Те, що такі статті, як пальне, як заробітня плата, як там повернення кредитних коштів, та, які, тому що якщо ти не повертаєш кредит, який ти взяв, то відповідно рахуються пені, штрафи, нікого не цікавить, що ти, чого ти не можеш це заплатити. Ну і такі є речі, які ти мусиш...
1: На які треба зважати.
0: Зважати. Ми розуміємо, яка є ситуація. Хотілося б також, знаєте, все-таки було більше діалогу, а не просто вийшли там в ефір, сказали, ми блокуємо рахунки, собі заблокували. Ми не винні, що сьогодні місцеве самоврядування не винне сьогодні, що державі не дали гроші. Тобто хай депутати сідають Верховної Ради, хай голосують закони, хай по місяцю не роблять собі відпустки, голосують ті закони європейського співтора. Так, можливо, не всі, можливо, є якісь моменти. Та.
1: Ну, але так само треба обговорювати.
0: Але ну, нехай не 100% законів, 80% законів тих можна ухвалити для того, щоб країна. А так виходить, що спроба перекладання відповідальності на органи місцевого самоврядування. Ми чим винні, що кошти не дійшли в державу? Ми що, до цього дотичні якось? Ну, але крайніми стали заручниками, стали люди. Тобто водії, комунальники, пальне і багато чого іншого. Тому є така ситуація, ще раз кажу, ми розуміємо ситуацію в державі, але хочеться більше комунікації. До речі, дякую адміністрації президента, яка ініціювала саме цю зустріч, тому що це хоча б було можливість висловитися і сказати, які статті треба першочергово сьогодні змінювати. І добре, що є обіцянка прем'єр-міністра і інших посол, міністра фінансів, що вони розуміють, що потрібно певні статті проплачувати. А ось така ситуація сьогодні в державі, яка стосується і органів місцевого самоврядування дуже, дуже напряму.
1: Незважаючи на таку складну ситуацію, місто тим не менше передає допомогу захисникам. Я бачу у вас на сторінці знову заклик про те, що приносити посилки, щоб можна було передати своїм рідним безкоштовно. Ну, цей тиждень знову щось передавали, окрім того, що збираються посилки?
0: Ну, ми і передавали Азову, і вчора Сапсану передавали, і постійно передачі є. Не завжди я присутній при цих передачах, але знаєш, хлопцям ці речі закуповуються і надаються згідно тих графіків, які є по різних програмах. Тому також все-таки з боями, але пропускають субвенції військовим частинам. Тому ми цю роботу робимо і ми цю роботу постійно звітуємо, говоримо про те, що кому і куди спрямовуємо. Тому ситуація в цьому напрямку все-таки... Ми виконуємо всі програми, які ми, 18 програм, які в нас є затверджені, а десь може бути якась затримка, але це внаслідок певних

0: певних тих проблем, які є сьогодні в державі. Тому фінансуємо, допомагаємо щодо посилок. Приносіть до завтра, до вечора посилки. Зараз ми збільшуємо кількість поїздок. Чому? Тому що дуже багато в прифронтових зонах знищено відділень нових пошт, Укрпошт. І це спричиняє те, що посилки не доходять, посилки внаслідок ударів в тому числі і пропадають. Це не від роботи нової пошти, а від ударів. Тому є потреба вести ближче до фронту. Ну і хлопцям зараз приходиться іноді 150-200 кілометрів їхати за те, щоб забирати посилки. Тому що удари і по Дніпру, по новій пошті ви бачили, і по інших великих навіть містах, не кажучи про містечка. Тому є така потреба, принесіть посилки, ми волонтери відвозять, привозять, передають. 99,9% доїжджає, слава Богу, завдяки співпраці міста і волонтерських організацій.
1: Дописувачі нам пишуть, що цікавить підняття зарплати в садочках. Чи буде?
0: Буде з 1 січня, тому що ми підняли, були перед літом, здається, та весною підняли заробітну плату. З 1 січня буде підняття заробітної плати. Яке воно буде, ми ще не знаємо. Сьогодні держава нам винна ще тільки 100 мільйонів гривень зарплати вчителів, не то, що там підняття інше. Плюс близько 65 мільйонів це ще спрямується до кінця року на безкоштовне харчування всіх дітей. Тому не буду обманювати, не раніше 1 січня.
1: Також ми повертаємося назад до військовослужбовців. В Чернігові відкрили меморіальний комплекс на честь героїв, які віддали життя за Україну. Зараз дуже можна почути інколи заклики про те, що чи варто витрачати кошти на ці меморіали, чи не краще їх спрямувати кудись в інше місце. Що скажете з цього приводу? Чому так важливо?
0: Ну, дивіться, пам'ять треба творити, рідні хочуть цього і звертають увагу, громади, для громади це важливо, тому стараємося максимально в якийсь такий недорогий спосіб робити такі алеї. Щодо Чернігова, тобто там був давно вже пам'ятник борцям за волю незалежності України, і саме анотаційні дошки просто встановлено дві алеї біля цього пам'ятника для того, щоб вшанувати пам'ять. Є інша проблема. Якщо раніше ми такі анотаційні дошки ставили на школах, то, на жаль, сьогодні, наприклад, на Чернігівській школі вже нема місця, де ставити анотаційні дошки. Так? А ми розуміємо, тому що 21 вже військовий з села Чернігів загинув, ще 18 пропало безвісті. Тому ми розуміємо, що має бути в селі таке місце, де можна поклонитися, можна покласти свічку. І ще раз підкреслюю, на жаль, сьогодні кількість загиблих є такою, що неможливо, або громада кожна вирішує, в який спосіб вшановувати пам'ять героїв. І не знаємо, скільки буде тривати війна, тому такі місця сакральні повинні бути.
1: Півмарафон в Франківську відбувся, відчуло все місто про те, що він відбувся. Користь цієї ініціативи? Розкажіть про неї.
0: Дивіться, користь в першу чергу економіці, тому що понад 1000 учасників приїхало не з Франківська. Тобто, відповідно, це найм готелів, це харчування, це якийсь певний імідж Івано-Франківська. А також в рамках на півмарафону завжди є ветеранські участь ветеранів, ветеранська частина. Дякую Ігорю Крицаку, який вже роками, 13 років поспіль, проводить на півмарафон, і він в пам'яті воїна, який пропав безвісті, це Сергій Караванець, який пропав у 22-му році, тобто він був фанатом, він був співорганізатором на півмарафону, і він жив цим. На жаль, у 22-му році біля Попасної він зник безвісті, ну, і ми не знаємо до сих пір його долю, і в пам'ять його відбувається цей захід постійно. Дійсно, понад 2000 учасників цього року. І це такий захід, який дозволяє про Івано-Франківськ говорити не тільки в Івано-Франківську, а в інших містах. Тимчасові незручності – це тимчасові незручності.
1: Палац Потоцьких. Там обговорювали роботу управління ветеранської політики міста під

0: підтримку наших захисників після повернення з війни і нові можливості для ветеранів.
1: Ну, перший рік роботи управління, після того, як Юрій Гапончук став заступником, тому якісь були підбиті підсумки, обговорення, нагородження. Багато є роботи попереду, багато завдань є, дещо зроблено, але ще раз підкреслюю, це такий був захід, який ми приурочили Покрові Пресвятої Богородиці і обговоренню. Було багато неформального спілкування з ветеранами, є багато ідей, які будуть реалізовані.
0: І ще питання у нас є під нашою трансляцією. Доброго ранку. Чому не демонтовані двері з історичної будівлі по вулиці Шашкевича 9, адже протокол про порушення давно складений і після розголосу був повторно направлений?
1: Ну, відверто спитаюся наш відділ, в чому там справа. Я трохи не в курсі самої цієї справи.
0: На завершення, в неділю Україна відзначила День учителя. Знову у нас питають під прямою трансляцією, чи буде підняття заробітної плати педагогічним працівникам.
1: Яких?
0: Пишуть просто, чи буде піднята заробітна плата?
1: З 1 січня.
0: З 1 січня. День вчителя, як місто відзначило?
1: Ну, ми відзначили по-різному. Ну, перше, премію Богдана Ступарика. Тобто ця премія нагороджені всі, хто дійсно цього року заслужили. Тобто у нас є три переможці, які отримують премію по 50 тисяч гривень. Також в Карпатському національному університеті, бо в цей день у нас співпадає і День вчителя, і День дошкільної освіти, і День бібліотекаря, і День музичних шкіл, День музики. Тому ми вшанували різними там грамотами, подяками. Також до Дня вчителя ми традиційно даємо премію для освітян, тому ми стараємося завжди відзначити цю дату. Хотілося б, щоб також сьогодні і державна влада все-таки допомагала, а не перекладала свої повноваження на органи місцевого самоврядування, тому що дуже легко говорити про певні речі, але не передбачати фінансового ресурсу на це. Тому дякуємо сьогодні освітянам, дякую всім, хто сьогодні працює з дітьми. І ще раз також хочу подякувати нашим друзям Пікардійській терці, яка мала можливість також привітати освітян у рамках цього заходу. Ну, ще раз вітаю, дякую.
0: Побажання всім слухачам найтеплішого на завершення нашої розмови.
1: Підтримуємо один одного, допомагаємо один одного, і все буде Україна. Слава Україні!
0: Героям слава! Нагадаю, це була рубрика «Мер в четвер» на найтеплішому полюсі планети. Залишайтеся з нами і гарного вам дня!
1: Гарного дня!
2: Мер у четвер! Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
8: На третьому рівні Менс Простір представлені першокласні виробники.
7: Завітайте на третій рівень ТЦ
8: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2.com.ua.

0: клас енергоефективності С.
1: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Ой-ой-ой, це якщо десь щось стоїть на дорогах, то це точно нерви.
3: І точно резонує трек, який щойно прозвучав.
2: Боже, дай сил мені. І нема сили, сил мені дай. І все мені дай, будь ласка, щоб пережити цей день. Особливо цей час пік, коли справді дуже багато машин виїздить в один момент просто на всі дороги Івано-Франківська. І утворюються затори буквально всюди, починаючи з Пасічної, закінчуючи центром.
3: Ну і тим паче, що створюються аварійні ситуації через те, що хтось поспішає, хтось не дотримується правил дорожнього руху або просто елементарна неуважність. Наприклад, на мості на Незалежності ДТП трапилося, і наразі крайня ліва смуга в сторону центру, там утворився затор. Тому, якщо маєте можливість, обійти цю частинку дороги, якщо не маєте, то затерпіться нервами і терпінням.
2: Ну і, друзі, дуже хочеться, щоб справді менше було різних таких от дорожніх пригод. Насправді, будьте уважними, будьте обачними, дотримуйтеся правил все-таки дорожнього руху. Це стосується не тільки водіїв, це стосується абсолютно усіх учасників дорожнього руху, тому що пішоходи, вони є теж учасниками дорожнього руху. Ви, будь ласка, переходьте обережно на визначених територіях, все-таки дорогу,
3: і так? Пішохідних переходах, так.
2: Тому що це важливо. Ну і, власне, усі, хто рухається на велосипедах, самокатах і різних інших засобах пересування, теж будьте обережними. Ну що, поки що це вся інформація на даний момент. Ви це врахуєте, так? І якось оминаєте ці затори. Сподіваємося, що все-таки він швидко вирішиться. І саме основне, щоб ті водії, які трапили вже в це ДТП, були все-таки в безпеці в подальшому.
3: 8.51, друзі, хочемо ще нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо».
4: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
5: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 8 жовтня, Україні 9.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Унаслідок атаки російських ударних безпілотників на Київ у середу ввечері загинуло в четвер четверо людей, ще 12 мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Національна поліція України у телеграм-каналі в четвер вранці. Крім того, ще один ударний дрон влучив багатоповерховий житловий будинок у Деснянському районі столиці. Загинуло дві жінки, ще п'ятеро мешканців будинку отримали поранення. Серед потерпілих дві маленькі дівчинки віком 1 та 6 років, зазначили в поліції. Як повідомлялося, внаслідок влучання ворожого безпілотника в житлову 12-поверхівку в Деснянському районі на рівні 10-го поверху сталося займання та часткова руйнація конструкції. Рятувальники ДСНС евакуювали з будинку 22 особи, зокрема 8 дітей. Під час розбору завалів в одній із зруйнованих квартир було виявлено тіла загиблих. Загалом пожежу на площі 100 квадратних метрів оперативно ліквідували. У Прилуках станом на ранок четверга вже 22 жертви. В результаті ракетного обстрілу міста, який стався напередодні, понад півсотні осіб постраждали, повідомляє ДСНС України. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей, повідомили рятувальники. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема 1 дитину. Наразі рятувальники також продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції. Данія звинуватила Росію у диверсіях проти оборонних компаній, які постачають зброю Україні. Росія почала проводити диверсійні операції проти данських оборонних компаній, які постачають продукцію Україні. Москва змінила тактику після провалу попередніх спроб стримати військову підтримку Києва з боку Заходу. Про це заявила провідна аналітикиня Ред Йозефіна Крістенсен під час виступу на конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені. Що відомо про нову тактику Москви? Власне, наразі навесні 2026 року данська розвідка фіксувала значну кількість планування диверсій, але небагато випадків їхнього безпосереднього виконання. На початку літа ситуація змінилася. У данській розвідці вважають, що Кремль дійшов висновку. Масштабні спроби вплинути на Захід не змогли змусити НАТО відмовитися від підтримки Україні. Переходимо до регіональних новин. На Івано-Франківщині почався сезон респіраторних інфекцій. Наразі серед пацієнтів найчастіше виявляють риновірусну інфекцію. Водночас медики очікують сезонного зростання захворюваності на грип та COVID-19. Про це розповіла заступниця генерального директора керівниці інфекційного підрозділу Центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради Наталія Дьоміна. За її словами, наразі немає підстав говорити про масовий чи надзвичайно високий рівень захворюваності на окремі інфекції. Водночас у центрі інфекційних захворювань найбільше пацієнтів саме з риновірусною інфекцією. Окремо медики звертають увагу на поширення ВІЛ та вірусних гепатитів. За словами Наталії Дьоминої, на інфекційну ситуацію, зокрема, впливає переміщення людей з прифронтових регіонів до західних областей. Водночас медики наголошують, що ВІЛ та вірусні гепатити можуть стосуватися будь-якої людини. Дьоміна закликає щонайменше раз на рік.

проходити тестування на ВІЛ та вірусні гепатити у сімейного лікаря. 7 жовтня відбувся музично-патріотичний перформанс на підтримку Збройних сил України за участю народного аматорського тріо «Бандуристок на мисто» Центру культури і мистецтв Івано-Франківської МТГ керівниці Надія Неструк та вокального ансамблю викладачів гармонії Івано-Франківської дитячої музичної школи номер 1 імені Лисенка, керівниця Оксана Білінська. Про це повідомляє культурна мапа Івано-Франківська. Під час перформансу артистам вдалося створити особливу патріотичну атмосферу, яка продемонструвала силу української культури та незламність духу громади. Головною метою події став благодійний збір коштів, які будуть спрямовані на забезпечення нагальних потреб українських військових на передовій. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, погода від найтеплішого, точніше, від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря уже зросла до 13 градусів тепла. Буде сонячно в першій половині дня, друга половина дня буде трошки похмурою, проте без опадів. Але в обідню пору температура зросте аж до 27 градусів з позначку плюс.
2: Ну що ж, друзі, завтра ситуація наступна. Зранку буде підступних плюс 12 градусів і здаватиметься, що буде дуже тепло, але ні, максимум обіцяють синоптики лише плюс 17 на п'ятницю 9 жовтня. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою і зранку буде йти дощ, який припиниться лише увечері.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях, ну, там завжди прохолодніше. Наразі 12 градусів тепла, максимум буде плюс 20 сьогодні. Сонячно, більше сонячно, ніж хмарно, але хмарно теж буде, опадів не очікується.
2: На завтра прогнозуються опади, друзі. І там також. Весь день буде хмарно. Протягом усього дня очікується дощ. Ввечері він, щоправда, послабше, обіцяють синоптики. Зранку буде плюс 5, потім плюс 9, а максимум лише плюс 15. Тому одягайтеся відповідно і бережіть себе. 9.07, ми продовжуємо цей ранок з найтеплішими. О 9.20 у нас у студії гості, тому дочекайтеся.
1: До речі, будемо говорити про гормон пролактин. Буде дуже цікаво, корисно, тому залишайтеся з нами.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультації

0: студенти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
4: Акція діє на постійній основі.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Що ж, друзі, всім доброго раночку, 9:20, друга кава вже в етері найтеплішого полюсу планети, а в нашій студії вже є гості, лікарі медичної практики.

0: Медлюкс, акушер-гінеколог Кульчицька Людмила та ендокринолог Чернявська Ірина. І ми будемо сьогодні говорити на важливу тему. Почуємо дві думки про один гормон пролактин. Ну і зрештою будемо розбиратися, що це за гормон, за що він відповідає, кому він потрібен і що з ним робити. Вам доброго ранку.
1: Доброго ранку, вітаю.
2: Як ваш настрій, як розпочався день? Сьогодні вже четвер, всі чекають п'ятниці, а ви чекаєте п'ятниці?
1: Як всі. Чекаємо вихідних, як всі. Хочемо трошки відпочити, так.
2: Багато роботи, тим паче це дуже важлива праця, професія лікарів. Дуже багато людей до вас звертаються. І дуже багато людей не знають, що таке гормон пролактин. Розкажіть нам трошки, за що він відповідає, що це за гормон, ну і кому він потрібен.
3: Пролактин його ще називають гормоном материнства або гормоном турботи. Він виділяється гіпофізом, така є ендокринна залоза в нашому головному мозку. І пролактин, він відповідає за дуже багато таких функцій. Перш за все, він виділяється як в жінок, так і виробляється і в жінок, і в чоловіків. Лише в чоловіків він виробляється в значно меншій кількості. І він відповідає за утворення молока під час вагітності і під час грудного вигодовування у жінки. Також він пов'язаний з менструальним циклом, з овуляцією. Також він має вплив на нервову систему, на кісткову систему, тобто на імунну систему, як в чоловіків, так і в жінок.
0: Такий гормон, який, мені здається, відповідає за дуже багато моментів у нашому організмі. А якщо все-таки говорити про, можливо, недостачу чи можливо, над от цього гормону в організмі, які скарги можуть виникати, якщо підвищується рівень пролактину, наприклад, у жінок?
4: У жінок підвищений рівень пролактину – це дуже погано. Жінка починає відчувати набряклість і біль у молочних залозах, у неї починає змінюватися настрій, вона стає дратівлива, скажімо, така мегера трошки стає, кидається, ну, в основному на сім'ю, на чоловіка, та, бо на роботі треба себе стримувати, а так в неї порушується менструальний цикл, йдуть не без овуляції менструальні цикли відбуваються, і не відбувається овуляція, отже, жінка не може зачати дитину. Ось так. Такі проблемки виникають. І, ну, і у жінки дуже негарна ситуація, коли підвищується пролактин.
2: А що є взагалі подразником того, що підвищується пролактин, або ж, наприклад, виникає його дефіцит?
4: В основному це є стрес. Стрес. Ось, дівчатка, ми зараз живемо всі у хронічному стресі, і дуже у багатьох зараз пролактин підвищений. Сама жінка може не знати, і звичайно, що ні. Це потрібно звернутися до лікаря, до гінеколога, до ендокринолога, оприділити цей рівень пролактину, і тоді вже буде зрозуміло, які зависокі ці рівні пролактину, і що далі з цим робити. Ось, ну, от так.
0: А які, ну, конкретні скарги можуть виникати у жінок, окрім того, що вони такі стають мигерки?
4: Так, жінка може, от сама основна, це порушується менструальний цикл. У неї місячні можуть бути раз на два, на три місяці, інколи навіть по півроку немає місячних. І саме ще, що їх в цій ситуації дратує, і що вони, чому йдуть до лікарів, вони починають набирати вагу, у них починає випадати волосся, шкіра суха, отакі з зовнішністю проблеми, тому вона біжить до лікаря.
2: Добре, а як відбувається діагностика, ну, щоб визначити, який рівень пролактину в крові через кров, як відбувається цей аналіз?
3: Ну, якщо у жінки є такі симптоми, які щойно перерахувала лікар-гінеколог, то потрібно звернутися на консультацію або до гінеколога, або до ендокринолога. І, звичайно, що ми детально збираємо скарги, ми проводимо об'єктивне обстеження, тобто ми проводимо огляд молочних залоз, пальпацію молочних залоз і призначаємо лабораторні методи обстеження та інструментальні.

0: Відносно лабораторних, ми просимо жінку визначити рівень пролактину, але краще визначати фракції пролактину, оскільки в крові пролактин є форми пролактину гормонально активні і гормонально неактивні. І буває так, що пацієнтка визначила рівень пролактину, у неї він підвищений, але скарг немає. І коли ми повторно направляємо жінку на визначення фракцій до пролактину, то виявляється, що це рівень підвищення пролактину за рахунок макропролактину, а він у нас гормонально неактивний. І тому таких медикаментозних втручань, якщо немає скарг, то не потрібно проводити. Тому все ж таки потрібно, якщо є дратівливість, лабільність настрою, болючість молочних залоз, порушення менструального циклу, порушення самих менструацій, то звертайтесь на консультацію до лікарів, а ми вже вас скеруємо на певні обстеження. І відносно інструментальних обстежень, якщо все ж таки ми визначаємо, що підвищений рівень пролактину гормонально активний і він досить є високий, то наступним кроком ми скеровуємо пацієнтку на таке обстеження, як МРТ гіпофіза з контрастом. Для того, щоб визначити, чи немає такого утворення, як аденома, мікроаденома або макроаденома, це таке утворення в гіпофізі, яке саме продукує велику кількість пролактину.
1: А от якщо говорити про чоловіків, то які в них можуть бути скарги при підвищенні пролактину?
0: Що стосується чоловіків, це може бути порушення зниження лібідо, це може бути еректильна дисфункція, це також лабільність настрою. Тут дратівливий, тут він сміється, тут він вже проявляє агресію. Це також швидка втомлюваність, зниження м'язевої маси і збільшення ваги. Така от дуже часто така скарга, як у жінок, так і у чоловіків, саме збільшення ваги. І багато навіть жінок приходить з тим, що я харчуюся добре, я відвідую спортзал, тобто займаюся фізичною активністю, я не можу скинути вагу, тобто вага стоїть. І перш за все ми повинні визначати рівень пролактину, тому що одним із таких факторів, коли неможливо скинути вагу, це якраз і є підвищення пролактину. І вони часто до нас звертаються саме з цією скаргою.
2: Добре, а як з цим боротися? Як регулювати пролактин, гормон в крові, коли є надлишок, наприклад, або коли ж є дефіцит?
0: В залежності від причини підвищення пролактину, тому що причин підвищення пролактину є дуже багато. Це є і стреси, які ми сьогодні в хронічному стресі живемо, це є надмірна фізична активність, це є порушення щитоподібної залози, може також спричинити підвищення пролактину. Ну і може в багатьох випадках це може бути та саме мікро- або макроаденома гіпофіза. Але також є ліки, які можуть впливати і підвищувати рівень пролактину. І зараз дуже багато людей вживають антидепресанти, і деякі антидепресанти, вони можуть так само підвищувати рівень пролактину. І тому, щоб знизити, треба визначити причину, чому саме він підвищений. І тоді вже відштовхуватись від даної причини і призначати те чи інше лікування.
1: Тут про підвищення пролактину, так, ми вже деякі моменти для себе, я так розумію, визначили, що з цим робити, куди звертатися, і, ну, в принципі, і коли він понижений, також треба звертатися. Звичайно, що до спеціалістів, друзі, про своє здоров'я потрібно піклуватися, але які симптоми тоді зниженого рівня пролактину?
3: Низький рівень пролактину, такого яскравого клінічного прояву немає, особливо у чоловіків, але важливий для жінок у післяпологовому періоді. Якщо у жінки в післяпологовому періоді низький рівень пролактину, то у неї не буде вироблятися молоко і не буде можливості грудного вигодовування. Це раз. А по-друге, є такий синдром

0: Шихана. Цей синдром описаний, він стосується тільки жінок. У жінок після ускладнених пологів, коли була маткова кровотеча, масивна кровотеча. Маткові післяпологові кровотечі, вони завжди масивні. І післяпологова або в пологах кровотеча – це страшний сон кожного акушера-гінеколога, який працює в родзалі. І в такому разі, коли жінка перенесла цю маткову кровотечу, коли її врятували, тому що маткова кровотеча – це там треба працювати дуже швидко, дуже злагоджено, дуже професіонально. Включається вся команда – лікарі, медсестри, санітарки. Врятувати тут іде вже просто на хвилини, щоб врятувати жінку. Ось. І коли вже, слава Богу, врятована жінка, у неї може розвинутися в результаті цієї масованої кровотечі синдром Шихана. Він полягає в тому, що в результаті цього, що така масована кровотеча, знижується дуже тиск, не перестає кровопостачатися гіпофіз і настає часткове або повне відмирання гіпофізу. Інфаркт гіпофізу, так називаємо. І які симптоми тоді? Жінка дуже ослаблена, в неї такий низький тиск, вона постійно ослаблена, вона постійно втомлена, просинається зранку, вона вже хоче спати. Вона стає дратівлива в результаті цього. В неї знижується лібідо. Це не тільки, він далі продовжується, цей синдром Шихана вже пройшов післяпологовий період, а він триває. В неї знижується лібідо, в неї нерегулярні місячні або зовсім відсутні. Вона втрачає вагу. Як сказав один професор, що жінка після пологів має розцвітати, а при синдромі Шихана вона в'яне. В'яне, як квіточка. Все в неї в'яне, все в неї низьке. В неї низький тиск, в неї низькі статеві гормони, в неї сухість у піхві, вона відмовляється від статевого життя, не хочеться їй нічого. Настільки ось це все впливає на жінку. Правда, є ліки, тоді ми скеровуємо, якщо ми оприділили цей синдром Шихана, знову ж таки, в співдружності з ендокринологами це лікується. Це лікується, тільки треба це не запустити, щоб жінка зверталася з такими скаргами, а ми вже їй допоможемо. Це все, на це все є лік. Це не той стан, що не лікується, так.
1: Мені просто цікаво, ви сказали, так, інфаркт гіпофізу, так? Це ж відмирання, тобто його можна якось потім відновити, чи це вже все?
0: Ні, він вже не відновлюється, вже йде замісна гормональна терапія. Ага. Кожна частинка гіпофізу виробляє якісь гормони, от тоді вже треба їй давати ті гормони, щоб вона їх отримувала, ну, ззовні, скажімо так.
1: Ну, і в даному випадку це вже пожиттєво, так розумію. Так. Ну, але добре, що є ліки, в принципі, які можуть покращити стан здоров'я і взагалі покращити рівень життя з даними проблемами здоров'я.
2: А які ризики взагалі виникають, коли жінка ігнорує ці всі симптоми, не йде до лікаря, ну, просто нехтує, не звертається, нічого не робить ні при підвищеному рівні гормона, ні при дефіцитах їх?
0: Ну, дивіться, якщо тривалий підвищений рівень гормону і не діагностований і не лікований, то виникають ризики розвитку раку молочних залоз, виникають ризики так розвитку раку яйників. Якщо у жінки вже був ендометріоз, він посилюється. Посилюється його розростання по всьому тілу, або він з'являється вперше. І також з'являються кісти на яйниках, так як це йдуть ановуляторні цикли без овуляцій. Ну, ось таке.
3: Ну, і я як ендокринолог ще хочу додати, що коли є тривале підвищення недіагностованого рівня пролактину, то це веде до набору ваги. І пролактин, він його називають контрінсулярним гормоном, тобто він протидіє дії інсуліну. І якщо є тривале підвищення пролактину,

0: формується інсулінорезистентність, і це може призвести до цукрового діабету другого типу. Також, якщо є підвищений пролактин, то розвивається остеопороз, і тоді можуть бути, пацієнти можуть мати патологічні переломи. Тобто це є, ну, такий досить серйозний гормон, і йому потрібно визначати, якщо є підвищення, і потрібно звертатись за допомогою і все ж таки коригувати рівень пролактину.
1: Друзі, ми вам нагадуємо, що у нашій студії лікарі медичної практики Медлюкс, акушер-гінеколог Кульчицька Людмила та ендокринолог Чернявська Ірина. Сьогодні говоримо про один важливий гормон – пролактин. Як він впливає на організм, якщо є в дефіциті або навпаки в підвищенні. Ну і, власне, як діагностувати, які аналізи потрібно здавати, куди потрібно звертатися. Якщо ви щойно доєдналися до нашої розмови, ви зможете прослухати усю розмову у нашому інстаграм, а також Фейсбук. Там буде збережена пряма трансляція. Ще хочу це тоді запитати, наскільки важливо все-таки правильно підготуватися до аналізу на пролактин, щоб отримати, ну, достовірний результат.
0: Так, потрібна певна підготовка до здачі рівня пролактину. За добу до визначення рівня пролактину потрібно уникати стресів, потрібно уникати фізичних навантажень, вживання алкоголю. Також, якщо пацієнт приймає ліки, які можуть підвищити рівень пролактину, то потрібно узгодити, проговорити з лікарем, який призначив дані ліки, і якщо це можливо, відмінити ліки за 3 дні до визначення рівня пролактину. Але я все ж таки наголошую, це потрібно не самому припиняти ті чи інші ліки, а узгодити це з лікарем, який призначив ці препарати. І зранку начче приходите в лабораторію, беруть кров з вени, визначають пролактин. Пролактин добре визначати до 10-ї години ранку.
1: Угу. Тобто треба зранку встати, зробити всі процедури, гарно підготуватися, так, і отримати результат.
0: У жінок рекомендують, бо рівень пролактину, він навіть змінюється під час менструального циклу. Тобто, тому в жінок краще визначати рівень пролактину з 2 по 5 день менструального циклу. У чоловіків це не має значення. Тобто в чоловіків будь-який час, а в жінок, ну, рекомендують в більшості випадків з 2 по 5 день менструального циклу визначати рівень пролактину.
1: Тут ще є один такий важливий момент. Все-таки, мені здається, жінка більше звертає увагу на свій стан, коли вона стає більш роздратована, чи щось її не задовільняє. А от чоловік завжди скидається, я втомився, я ще щось там перепрацювався. Тому треба бути все-таки пильними до свого здоров'я. Якщо ви помітили якісь зміни, непритаманні, до прикладу, вам, будь ласка, звертайтеся до лікарів, а лікарі вже з'ясують і направлять вас туди, куди потрібно. Про себе треба піклуватися. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нас у студію, розповіли, тому що це, направду, дуже важлива тема. Люди мають про це пам'ятати і піклуватися про себе. Вам також бажаємо здоров'я, здорових пацієнтів, і будемо чекати вас знову у нашій студії з новими темами. Дякуємо.
2: Дякуємо вам.
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друг

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
8: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
10: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську.

0: Гатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі. Ну що, друзі, ранок продовжується, 9:49 на годиннику, і з вами Марічка Марциновська та Анечка Хитрак. Боже, день прекрасний, коли він починається вдома з класної, смачної такої кави. Хто як полюбляє? До речі, Марічка, ти любиш каву з пінкою, з молоком чи просто чорну?
1: Я люблю з цукром і з молоком, обов'язково. Ну, а як же ж? Ну, то, знаєш, я просто цукру дуже мало вживаю, але цукор п'ю з кавою. Саме так, як ти почула, так я і п'ю не каву з цукром, а
0: цукор п'єш з кавою. Я якраз хотіла перепитувати. Ну, класно, коли ще ця кава робиться в себе вдома, в гарній квартирі. Знаєш, з таким красивим видом, приємним лоджію.
1: Божечки, ти що мені тут навіяла зранку? Де я тепер це все маю побачити, скажи мені, будь ласка?
0: Саме такі квартири будує благодевелопер. Ти не знала? У них є сайт благодевелопер.com, і там є квартира на будь-який смак. Одно, дво, трьохкімнатна квартира вже готова під ключ. Ну, коротше, обирай, купуй і живи на щастя.
1: Тим більше, якщо ви скажете, в мене нема грошей, я вам скажу, що є різні програми, які пропонує Благо, по яким дуже вигідно купляти квартири. От так.
0: Тому залітайте туди, ознайомлюйтесь і купуйте своє власне і комфортне Благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental.

служби. За попередньою інформацією, люди не поранені, йдеться в дописі. Протиповітряна оборона знешкодила 126 зі 142 ударних дронів, які Російська Федерація цієї ночі запустила по Україні. Про це повідомили в повітряних силах. Влучання зафіксували на 7 локаціях, в 4 місцях впали уламки, додали в повітряних силах. У Сасово Рязанської області Російської Федерації внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території заводу «Саста», який спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з числовим програмним керуванням. Обладнання компанії використовується в обороні, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Російської Федерації. На території заводу розташований дата-центр ТОВ «Яндекс.ДЦ». Після атаки стався масштабний збій в інфраструктурі «Яндекс Клауд». Також дрони атакували нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават» у російському Башкортостані. Після атаки сталося загоряння. Це один з найбільших в Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, розташований в місті Салават, яке знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною. Майже через місяць після того, як Дональд Трамп підписав законопроєкт про масштабні санкції проти Росії, двопартійне керівництво Сенату закликає адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну проти України. Далі пряма мова. Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію, написали сенатори Джин Шахін від Нью-Гемпшира, головний демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республікани Роджер Вікер від Міссісіпі, голова комітету Сенату з питань Збройних сил. Військові Сполучених Штатів Америки замовили в української компанії F-Drones 1320 ударних FPV-дронів F-10 в межах програми «Дрон Домінанс Мілітарний». «Дрон Домінанс» – це програма Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки вартістю 1 мільярд доларів, в межах якої протягом наступних 2 років планують закупити малі ударні дрони. До 2027 року за програмою планують закупити понад 200 тисяч безпілотників. За обсягом додаткового замовлення українська компанія посідає друге місце серед учасників першого етапу програми. Переходимо до регіональних новин. У Микитинцях в день спалахнув легковик. Повідомлення про займання в передмісті Івано-Франківська надійшло вчора о 14:32. На місце одразу виїхали бійці першої пожежно-рятувальної частини. О 14:44 пожежу локалізували, а в 14:48 повністю загасили. На щастя, травмованих немає. Що стало причиною займання, наразі з'ясовують фахівці. Водіям нагадують регулярно перевіряти справність авто та возити в салоні робочий вогнегасник. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». Паспорти поки не оформлять. Після технічних робіт більшість територіальних відділів міграційної служби на Львівщині та Прикарпатті відновили оформлення і видачу паспортів. Водночас три підрозділи в Івано-Франківській області поки не приймають громадян. Йдеться про Івано-Франківський та Городенківський відділи ДМС, а також віддали неробоче місце Косівського відділу у Верховині. Причина – технічні проблеми та відсутність стабільного інтернет-зв'язку. В ДМС наголошують, що записи в електронній черзі, які припали на період технічних робіт, залишаються чинними, повторно реєструватися не потрібно. Про відновлення роботи цих підрозділів повідомлять додатково. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Четвер сьогодні, 8 жовтня, зранку у Франківську Калуші Тарготині було плюс 5 градусів. Вже на даний момент плюс 8. І в Городенці не забудемо також. Плюс 23 та плюс 27 буде зо дня, ввечері плюс 24 і плюс 14. Весь день буде триматися ясна погода, але ввечері на небі з'являться хмари. Опадів, кажуть синоптики, не буде.
2: Ну, а завтра, в п'ятницю, 9 жовтня, день буде похмурим, дощовитим і прохолодним. Вранці плюс 7, в обідню пору максимум плюс 17, ну, а ввечері плюс 10. До речі, ввечері має розпогодитися, але до того буде похмуро і йтиме дощ.
1: Переносимо ще гори Карпати, Яблуниці, околиці та Косів. Там на сьогодні напрогнозували нам теж досить теплу температуру, максимально плюс 20 градусів, десь всередині дня о 15. Поки що там плюс 8. З вечора буде плюс 17 та плюс 11. Але там сьогодні хмарна погода.

0: Тримається увесь день. А от ввечері вже небо проясниться. Сьогодні теж кажуть синоптики, ні дощу, ні снігу, ні граду, нічого такого не передбачається.
1: Ну, а завтра буде і дощ, і без снігу, і без граду, ладно. Буде похмуро, буде йти дощ до самого вечора. Ввечері він припиниться, кажуть синоптики, так. Буде прохолодно вранці, плюс 5, плюс 9 в обідню пору, максимум 15, хотіла сказати 15, а ввечері плюс 8. От така от погода, на завтра шоу Франківську, шоу Яблуниця, готуйте парасольки, ну а поки що насолоджуйтесь сонячним днем, гарною музикою і приємною компанією.

0: Реклама. Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Реклама.

0: Музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Туц-туц-туц-туц-туц-туц! Це не музичний батл! Ха-ха-ха-ха! Я казала, що я відіграюся, Аничко, ти пам'ятаєш це?
2: Та пам'ятаю я ці твої заводські налаштування.
1: Хей!
2: Ну, я не проти, щоб ти виграла. Але дивлячись, що ти обереш.
1: Але я думаю, що я знову програю. Не знаю, така в мене чуйка, нехай буде. Я, я не буду ображатися, якщо я програю. Тим більше, що це в нас, знаєш, цей не музичний батл, більше про, напевно, те, що люди обирають, ніж те, що ведучі насправді. Але цікаво дізнатися, що більше нашим слухачам подобається, що до чого їм більше серце лежить, що їм більше притаманно. Отже, сьогодні ми обрали тему таку, друзі. Адже перехідний період з літа на осінь завжди виглядає дуже дивно. Особливо зараз, жовтень місяць, ще доволі такий теплий оці дні, так, от позавчора, вчора і сьогодні взагалі максимально тепло, завтра вже тільки починається трішки холодів, але ще наче літо, але це вже жовтень. І коли ти йдеш по вулиці і розумієш, що хтось ще на літньому режимі, а хтось вже дуже в глибокій режимі осені, розумієш?
2: Хтось ще в лоферах, туфлях.
1: Так, хтось в шортах навіть шоколи, розумієш? Так. Але так, хтось в кросівках, в лоферах, в туфлях, а хтось
2: вже в ботиночках.
1: Перевзулися, все.
2: Тому нас дуже зацікавило, хто і в якому взутті ходить саме восени. В кросівках до останнього.
1: В кросівках до останнього! Цілий рік в кросівках! Зимні кросівки!
2: Чи вже в осінньому взутті, в якихось ботиночках, все як має бути, як мама вчила?
1: Ну дивися, завтра ми якраз і подивимося, бо сьогодні ще 27 градусів, а завтра вже 17, тому завтра буде видно. Але я ще буду в кросівках.
2: Ну що, ну ладно, я тоді буду в ботиночках.
1: Ну, ти вже всі перевзула, все?
2: Все, як має бути, поміняла резину, щоб не тормозити.
1: Так, щоб, як тось кажуть, нормально все було схвачено.
2: Щоб лижі їхали і голова не кукукала.
1: От так от. А я буду далі в кросах ходити. У мене, знаєш, така танкетка нормальна на кросах, що мені ще не замерзнути. Я далеко від землі. Високо, високо. Тому, друзі, вам що потрібно робити? Забігти в наш інстаграм, Західний полюс, там з'явиться сторіз. Де вам потрібно буде проголосувати. Чи ви будете ходити в кросівках, чи ви досі ще в кросівках, чи ви вже будете перевзуватися в осінні взуття. Ну і зрештою, завтра дізнаємося результати.
0: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: На радіо «Західний полюс» гра «Кода» називається. Тому, друзі, будьте уважні, ви зараз будете вгадувати за останніми фрагментами пісні, хто виконує, як називається, відповідати нам в прямому ефірі, телефонувавши на номер студії і вигрававши класні призи від торгової марки «Федик», партнера гри «Кода».
3: Боже, це так смачно, друзі. Пельмені, варенички. Це те, що треба цими осінніми вечорами, розумієш, запашне, смачне. Боже, аж слина потекла. Загалом, друзі, щоб себе тут, як то кажуть, не драконити, так. І вас так само, давайте все-таки проведемо.

0: Даємо цю гру і вручимо подарунки безпосередньо вам у ваші руці. Але що вам потрібно зробити, ми нагадуємо, адже наша гра кода, вона що вівторка, що четверга, о 10:30 на етері найтеплішого полюсу планети. А це означає, що вам потрібно вгадати пісню, але не просто вгадати, а почути тільки останні секунди, останні фрагменти пісні. І тільки за цими фрагментами нам зателефонувати, сказати, що це за пісня і хто її виконує.
1: Та-та, а телефонувати потрібно на номер студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Повторюю, відкрили контакти, набираєте номерочок, на який треба подзвонити і сказати, хто виконує трек і як він називається. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ну що, ми готові слухати?
0: Ми готові слухати пісню, тому ви, друзі, робіть звук максимально гучно. І все. А що ви думали?
1: А знаєш, а все дуже понятно.
0: А все, мені здається, дуже-дуже зрозуміло. От є такі пісні, коли кінцівка реально та кода, розумієш? Вона так зроблена, що дуже просто впізнаваємо. То ти просто почуєте, зразу знаєш, що це за пісня. І не треба довго думати.
1: І голос такий знайомий, і виконавець український, і пісня українська, культовий хіт український, боже. А!
0: І ностальгію, яку викликає, ти розумієш, скільки вже років минуло, а досі так, ще в чартах.
1: До речі, прем'єра відбулася у 2006 році.
0: 20 років тому. І в нас є телефонний дзвіночок. Ми дуже раді. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
0: Представтесь, будь ласка, звідки ви є?
2: Мене звати Оксана, я з Івано-Франківська.
1: Оксано, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, перший раз граєте гру кода з нами на найтоплішому?
2: Так, перший.
1: І так приємно, що ви послухали лише один фрагмент треку і зразу до нас зателефонували. Що знаєте правильну відповідь?
2: Так, це але... Віталій Козловський.
1: Так, ану ще раз послухаємо зараз фрагмент, переконаємось, і тоді ви вже назвете виконавця і назву треку, добре?
2: Добре.
1: Домовились. Грозами. Пані Оксано, ваша відповідь.
2: Це Віталій Козловський, а небо плаче грозами.
0: І це, ну що тут казати, правильна відповідь. Абсолютно, з чим ми вас вітаємо, пані Оксано. Скажіть, будь ласка, ви виграли, які ваші відчуття, що можете сказати слухачам?
2: Я дуже рада, відчуття дуже класні, ранок починається прекрасно.
0: Супер, нам дуже приємно.
1: І вечір смачний гарантований. Що, до речі, обирати, вареники чи пельмені?
2: Пельмені.
1: Ох, пом'ясо, жінка, з вогнем і з перчиком.
0: Наша!
1: Так, наша. Добре, залишайтесь на зв'язку, ми зараз поза ефіром розкажемо, де ви і як зможете забрати свій приз. Ну, а ви, любі слухачі, пам'ятайте, що щовівторка та щочетверга ви теж можете собі гарантувати гарний і смачний вечір, погравши з нами в гру кода о 10:30.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі кода.
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. Кода о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо Західний полюс.
4: Партнер гри – торгова марка «Фед».

0: Івано-Франківськом із золотим листям та кавою, романтико-франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.

0: Ранок на полісі.
1: Ой, ранок на полісі продовжується. І мрії мої теж продовжуються. Бо ще разу, коли я дивлюся на сайт благодевелопер.com, маничку, моє серденько починає битися швидше.
2: Ще пак, чого б воно билось не швидше, якщо там такі прикольні і привабливі пропозиції?
1: А я тобі скажу, що справді дуже прикольні і привабливі, тим більше, що в них є дуже багато крутих різних проєктів, комфортних, навіть є бізнес-проєкти. А ще, як виявляється, Івано-Франківськ не одне єдине місто, де Благо будує свої комфортабельні і класні будинки.
2: Я, до речі, чула за Коломию. І чула за кордоном.
1: А ще є Чернівці.
2: Чернівці також? Якщо ви мріяли про квартиру у Чернівцях, то маєте шанс її придбати, зайшовши на сайт до Благодевелопер і обравши квартиру своєї мрії.
1: Ну або у різних районах Івано-Франківська.

0: Їх тут є чимало. І Комфорт Парк 2, і Сіті Бай Благо, і Бруклін, і Скай Гарден, і Фемілі Плаза, і Дрімленд. Загалом просто очі розбігаються. Ще раз, як сайт ти сказала, Анничко?
1: blagodeveloper.com. Залітайте туди і купуйте своє благо.
0: Ну, все вірно.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Четвер, 8 жовтня, в Україні 11:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч на сьогодні, 8 жовтня, російська армія атакувала Україну 142 ударними БПЛА типу «Шахет-82».

У Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла. У четвер вранці 8 жовтня у Києві в деяких районах регіону та низці областей запровадили екстрені відключення світла. У столиці також фіксують перебої з водою. Про це повідомляють прес-службі ДТЕК «Обленерго» та «Київводоканал». Як повідомляється у компанії і наголошується, що під час екстрених відключень графіки не діють. За даними місцевих телеграм-каналів, екстрені відключення також введено в Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київщини. Згодом у прес-службі Укренерго уточнили, що причиною аварійних відключень світла у Києві та області стало падіння рівня напруг у високовольтній мережі. При цьому Обленерго Сумщини, Житомирщини та Чернігівщини також оголосили про введення соціальних графіків аварійних відключень у повному обсязі. Станом на 10 ранку про запровадження екстрених відключень повідомили також у Краматорську, Харкові та області. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську в ЦНАПах відновили надання адміністративних послуг, пов'язаних із реєстрацією місця проживання. Відтепер знову доступні реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, надання витягу з реєстру територіальної громади. Отримати ці послуги можна в ЦНАП Івано-Франківська, а також в територіальних підрозділах ЦНАП у мікрорайонах міста і у підрозділах ЦНАП у селах Івано-Франківської міської громади. Не отримують зарплату вже декілька тижнів в Івано-Франківську. Проблеми з виплатами комунальниками через затримку платежів. В Івано-Франківську через проблему з проведенням платежів виникли труднощі з виплатою зарплат працівникам окремим комунальним підприємствам за закупівлею пального. Про це міський голова Руслан Марцінків повідомив сьогодні в етері радіо «Західний полюс». За його словами, частина комунальних підприємств, яка фінансується за окремими статтями, вже кілька тижнів має проблеми з виплатою заробітної плати. Окремою проблемою міський голова назвав закупівлю пального. За його словами, через труднощі з проведенням платежів місто наразі не можна повноцінно закуповувати його для комунальних підприємств. Водночас в Івано-Франківську є запас пального, який сформували ще з 2022 року на випадок надзвичайних ситуацій. Однак цього запасу, за його словами, недостатньо на тривалий період. Посадовець додав, що міська влада сподівається на відновлення можливості проводити необхідні платежі. За словами мера, про це представники місцевого самоврядування говорили з урядом. До першочергових платежів Марцінку відніс, зокрема, витрати на пальне, заробітні плати та повернення кредитів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже о 12:00, ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Там про погоду. Коротко, синоптик ЮА каже нам сьогодні, що просто зараз в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря становить +23, і це ще не все. До обіду температура зросте до +27. Ну а ввечері тут таке опуститься до +14. Ми вже вдома сидітимо. Та й що? Буде сонячно весь день, от без опадів, ну класно.
2: А от завтра знову буде там парам парам пам пам. Це ви почуєте по вашим дахам, бо буде зранку дощ, який припиниться тільки ввечері. На небі можливі прояснення, але знову ж таки тільки ввечері. Протягом дня погода буде похмурою. Франківськ, Калуш, Рогатини і Городенка. Зранку буде +12 градусів. Раптом здається тепло, класно, можна роздягтися. А ні, вдягайтеся тепліше, бо лише +17 буде максимальної температури.
1: Ну а в Яблумець, Косові та околицях там буде сонячно сьогодні. Ще раз сонячно. В обідню пору трошечки буде похмуро, але то недовго, тому не засмучуйтеся. Просто зараз температура повітря становить 17 градусів з позначкою плюс. Будемо в обідню пору максимум +20, ну а ввечері температура опуститься до +11.
2: Завтра зранку буде +9, раптом о 6 годині, а потім прогріється лише до +15. В цілому +13, +15, отака температура коливатиметься зо дня. І, знову ж таки, буде похмуро, там теж завтра буде дощ. Отака от, така дощова п'ятничка. Весь день, ввечері він стане слабшим, запевняють не синоптики з порталу синоптики.ua. Ну, але все одно до цього моменту треба ходити з парасолями, може навіть у гамаках. Ось ми з тобою сперечалися, кросівки чи осінні взуття. Гумаки, друзі, вдягайте завтра гумаки.
1: Не маєте, то купуйте. 11:06 погнали в магазин купувати гумаки, бо вони завтра пригодяться.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не

0: стелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Ой, нагуділи, прилетіли ті бджілки і нагуділи нам такого, ой-ой-ой.
2: Всі ми знаємо фронтмена гурту Imagine Dragons, який він солідний, красивий, завидний мужчина.
1: Кремезний, до речі, такий, ну, знаєш, зазвичай ті співаки, які співають, вони якісь такі, ну, не дуже кремезні, ну, по статистиці мається на увазі, окрім Крузловського нашого, той теж кремезний. Але, як його, Ден Рейнольдс, фронтмен гурту Imagine Dragons. І що сталося? Прикрість сталося.
2: Ти пам'ятаєш, що він зустрічався 4 роки з Мінкою Келлі?
1: Ну, я знаю, що він зустрічався, я не пам'ятаю просто, який її звали. Ага, ну так, ну, 4 роки, це великий термін.
2: Ну і от нещодавно стало відомо, що вони...
1: Що?
2: Завершили стосунки.
1: О,
2: я через не знаю, чи радіти, чи плакати, але, боже, вони зустрічалися 4
1: роки. Тебе є свій Imagine Dragons вдома, успокойся, Ничка.
2: Чекай, давай по секрету, дай трошки помріяти.
1: Ні, ну дивись, я точно впевнена, що якась кількість жінок точно зраділа цьому однозначно, бо він тепер холостяк, так? І вони такі, о, в мене є шанс, пофіг, що він не знає про твоє існування, в принципі, але цим не можна не втішати. Ну окей, але прикро, все одно прикро, бо 4 роки – це великий термін.
2: Але знаєш, коли ти трошки любиш попліткувати, а тобі не дають можливість через те, що не кажуть, через що? А що стало?
1: А що не кажуть, чи що?
2: 4 роки, а то ж ти... Що за 4 роки вже можна людину вивчити сплошні впоперек?
1: За 4 роки можна народити людину.
2: Не одну. А тут вони кажуть, через що вони розлучилися.
1: А це вони самі не повідомляють, так? Типу, ми incognito, no comments,
2: ну,
1: типу,
2: багато, да? Багато публічних взагалі-то людей, вони не люблять говорити про те, що у них відбувається,
1: ну,
2: в чотирьох стінах, щоб їх там обмивали, як люблять це робити скрізь і на радіо.
1: Ну так, так. Ну це зрозуміло, бо це все-таки особисте, інтимне, хочеться, щоб це залишалося між ними. Але, ну, така інформація є, буквально вчора стало відомо. Мені, наприклад, справді шкода, тому що фронтмен гурту Imagine Dragons, він же був одружений в 2011 році, мені здається. І в нього скільки дітей? Четверо чи скільки? Четверо дітей, так.
2: Боже.
1: Четверо. 11 років вони були разом. Донька в нього, дві дочки-близнючки і син, уявляєш? Три доньки виходить, так? І синочок.
2: Боже, о, ти за щастя, діти за щастя, класно. Має для кого жити, а баршню ще собі часом знайде.
1: Ну, от, власне, друзі. І якщо у вас раптом сталася теж така прикрість, ви не засмучуйтеся, не опускайте рук, як то кажуть, вище носа.
2: Не впадайте в депресію, вона нікому не потрібна.
1: Особливо
2: пішли,
1: зараз.
2: Розвіялися, осінь, вона і так наганяє депресію.
1: Так, але осінь може бути і романтична.
2: Ой, шукайте розраду в простих речах. У музиці, наприклад.
1: Я тобі скажу ще так, що треба шукати завжди позитив у будь-чому, а ще є такий математичний термін. Мінус на мінус завжди дає плюс.
2: Плюс, це та правда.

0: Ранок на полюсі. Ранок на полюсі продовжується, друзі. А ми за Ничечкою Хитрак. Я Марічка Марціновська, в студії до 12-ї години. Анечко, які в тебе плани на сьогодні?
1: У мене плани, ну, такі надзвичайно приємні. Дійти додому, поїсти, попити.
0: Вже непогано, мені подобається.
1: Полежати,
0: так.
1: Почитати, побайдикувати, поспати. Насолодити сповна своїм бездельничеством.
0: Ти мене ріжеш без ножа, мені це теж подобається. Можна я теж буду мати такі плани?
1: Забий на все і ходи зі мною. Будем пити чай.
0: Добре, мені подобається. До речі, який чай ти любиш?
1: Я люблю, до речі, зелений.
0: Зелений, тому саме тобі і матча подобається, напевно.
1: Так, да, мені дуже подобається.
0: Ось той секрет розкритий.
1: Матча-чем.
0: Ну, я зелений, до речі, теж люблю, але ще більше люблю трав'яний, знаєш, різні такі карпатські чаї, там ще щось такі, от прям, де різні травки, там різні цвіточки, квіточки, цвіт, які
1: шаманка
0: зібру.
1: Шаманка якась ти, Марічко.
0: Шаманю я ще тобі на шаманю.
1: Прекрасно, бо ти любиш трав'янистий чай.
0: Анечко!
1: Ну, коротше, слухайте, хочеться вам побажати гарного настрою, щоб ви залишалися з нами, все-таки трошечки ще, зовсім трошечки часу залишилося в приємній компанії, тому не перемикайтеся, слухайте класну музику і запалюйтесь разом із нами.
0: А ми йдемо запарювати чайок.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Слухайте.
2: Давай на камстрі, на чувачі. Раз, два, три, чотири, го.
1: Ножиці.
3: Знаєте, ми одночасно ножиці отут поставили. Ну,
1: добре.
3: Давай
1: ти.
3: Я хотіла казати, щоб я... Ладно. Знаєш, я останнім часом вдома дуже сильно замерзаю в ноги.
1: Ну, вже прохолодно.
2: Ну, а завтра ще холодніше буде?
3: А, сьогодні хоч 27, вікна повідкриваю, то може за день не біжить.
2: Тепло зайде, так.
3: Але вже холодно вночі.
1: І ще й завтра буде дощ при тому всьому. Зранку і вночі дуже холодно. Я от, наприклад, через ці перепади температури, мені навіть дуже погано вночі робиться. Тому що ти за день якось нагріваєшся, ходиш, оце навіть в тонкому чомусь такому, або навіть в футболці якісь, без куртки, а вночі починаєш вдягати вже, ну, у мене вже зимня ковдра, якщо чесно.
3: Так, в мене теж.
1: І я оце...
3: Дві батарейки.
1: О, і в мене ж які теж, розумієш? І якось так, і ніби і ок в день, але вночі вже це. І в мене якось погано сон береться до мене от в цей період.
3: А ти краще спиш, коли прохолодно чи коли тепло?
1: Дивись, я краще сплю, коли прохолодно, але, значить, вкрита ковдрою, а ніс стирчить на холоді. Оце самий топчик. Тоді так добре спиться, як мала дитина. Ну, до речі, про те, що холодно, опалювальний сезон вже мав би розпочатися, але, каже нам мер, у Франківську почнуть не раніше 1 листопада. Проте його можуть запустити і раніше, якщо, звичайно, середньодобова температура протягом 3 днів буде нижчою за 8 градусів за Цельсієм з позначкою плюс. Тому...
3: Треба запасатися якимись такими речами теплими.
1: Котами.
3: Котами, а ще, знаєте, як робили баби колись?
1: Ану?
3: Була така грілка, і вони туди гарячу воду заливали, і в ліжко.
1: І з собою
3: як
1: брали.
3: Як хочете, користуйтесь.
1: А, до речі, зараз ще є такі навіть електронні простирадла і ковдрі, які там чи з батарейками, чи просто від якоїсь, я не знаю, 220 працюють. Як вони працюють, я поки що не дослідила це питання, але вони є і вони гріють дуже класно. Їх, до речі, застосовують у різних салонах, ще щось. Але можна ж додому брати.
3: А я бачила Антоніна Хижняк, наша українська акторка, вона коли на зйомках, типу, бере з собою такі зіп-пакетики, голубий розчин всередині.
1: Так.
3: Кольору розминає.
1: Це ж нашим військовим також потім відправляють такі мішечки.
3: І він тримає щось там 2 години чи скільки тепло, але його перезарядиш, є зарядка спеціальна. До нього зарядив, і він знову типу може нагріватися.
1: Ну, це дуже допомічна річ. Кажу, 21 століття, що тільки не придумують. Головне користуватися усіма благами. Ну і не забувати, друзі, що треба допомагати нашим військовим, нашим ЗСУ, захисникам та захисницям, бо попереду зима, а їм потрібні будуть також ці речі. Тому, будь ласка, донатьте, щоб встиглося все закупитися, відправитись і, як то кажуть, потім застосовуватися, щоб вони не мерзли. Ну, а ще ви не будете мерзнути, якщо будете мати своє власне житло, комфортне, класне, тепле, з утепленими стінами, з гарним опаленням. Ну,
3: якісний, хороший ремонт довговічний, ну і квартира загалом. А все це є у благо девелопера. Залітайте до них на сайт і купуйте своє власне комфортне благо.
4: Реклама.
5: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім вітання. Четвер, 8 жовтня, Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава. У Краматорську росіяни вдарили по автобусу. 12 загиблих. Російський обстріл рейсового автобуса в Краматорську забрав життя щонайменше 12 людей. Ще 14 дістали поранення. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомив офіс генпрокурора. Близько 10 ранку фашистська Російська Федерація вдарила по місту з реактивної системи залпового вогню, і саме автобус опинився в епіцентрі вибухів. Дані попередні, остаточну кількість загиблих і поранених ще встановлюють, тож вона може зрости. Південна Корея відкликала посла України на тлі заяв про полонених з КНДР. У четвер, 8 жовтня, уряд Південної Кореї відкликав посла України. Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ країни. Південно-корейський уряд оголосив, що відкликає надзвичайного і повноважного посла Південної Кореї в Україні Пак Кі Чанга. Він обіймав цю посаду з січня 2025 року. Як ідеться у повідомленні, цитую, уряд сподівається на безперешкодне розв'язання всіх невирішених питань між двома країнами та продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою. На момент публікації МЗС України не коментувало рішення Південної Кореї. У Києві та області запровадили екстрені відключення світла. У Києві

0: пожежу у двоповерховому житловому будинку в селі Вербовець Косівської громади, повідомляє Головне управління ДСНС України Івано-Франківської області. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів займання площею 0,10 квадратних метрів вже було ліквідовано. Як з'ясувалося, на першому поверсі будинку горіла підлога в кімнаті. Під час пожежі врятували жінку 2001 року народження. Її госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють. В Івано-Франківському національному медичному університеті відзначили День університету. Згідно з наказом ректора Романа Яцишина, 7 жовтня встановили Днем університету. Сьогодні, верніше, вчора зібралися разом студенти, викладачі, працівники, випускники, ветерани медицини та друзі Алма-Матер, щоб розділити радість свята, згадати важливі сторінки історії та відчути силу спільноти, яка створює сьогодення і майбутнє університету. У внутрішньому дворику центрального корпусу звучала музика, лунали слова привітань, студенти дарували свої таланти, а університетська спільнота мала нагоду зустрітися поза межами аудиторії, поспілкуватися, згадати важливі моменти та просто побути разом. Також з вітальними словами звернулися священик архікатедрального і митрополитного собору Воскресіння Христового ГКЦ отець Юрій Прилепський. Він привітав університет зі святом, благословив університетську родину та побажав відзначити його столітній ювілей. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте вже о 13:00, ну а зараз прогноз погоди.
1: Погода.
2: Ну що, друзі, на годинку 12:04, як вже казали, час збіг дуже стрімко, 8 жовтня, взагалі-то на календарі, якщо ви трошки призабули, нагадаємо. Ну і в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує нам 23 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють це 27 в обідню пору і 14 ввечері. Буде сонячно, час від часу пробігатимуть такі короткочасні хмарки, проте опадів не очікується.
0: А от завтра ще й як очікуються опади, Чому сьогодні, який цей дощ ближче до вечора повинен все-таки закінчитися, так нам кажуть синоптики з порталу синоптик.ua. Ну і завтра на 10 градусів рівно буде холодніше. Максимальна температура плюс 17, зранку буде плюс 12. Єдине, що втішає насправді на завтрашній день, це те, що холодно окей, але не дуже великий проміжок між ранком плюс 12 і в день максимальної температури плюс 17. Тому тримайтеся.
2: Ну так, в Яблуниці, Косові та околицях наразі 19 градусів тепла, повний розпал. По температурі, тому що максимум буде 20-19. Ну, зрозуміло. Сонячно сьогодні, в обідню пору трошки небо вкриється хмарами, але це буде дуже короткий період. От, до вечора розпогодиться. Що стосується з опадів, то їх не буде. Тому ховайте парасолі, якщо ви їх з собою брали. Зря.
0: Ну, от, не дарма, в принципі, бо завтра згодиться. От, можна десь, в принципі, її такого припаркувати в куточку офіса, забрати з собою і завтра використати нарешті, бо мені здається, весь цей час, поки опадів не було, завтра всі випадуть. А до вечора закінчиться. Ну, так нам кажуть синоптики, бо завтра теж буде йти увесь день дощ. Вечір він послабшає, буде хмарна погода. Зранку буде плюс 9 мінімальної температури, ну, а в день плюс 13, плюс 15 максимальної. Ось так от, друзі, 12:05, вже через 2 секунди 0:06, трам-парапам, ми будемо прощатися з вами. Ну, принаймні на сьогодні, бо завтра о 8 годині знову почуємо у ранках на полі.
2: Так, наша місія ще не завершена, тому до 8 ранку, а поки що слухайте класну музику і насолоджуйтесь атмосферою на найтеплішому.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
4: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, як завжди у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити із заступницею директора з правових питань Центральної міської клінічної лікарні Юлією Яців. Отож, доброго дня, пані Юліє. Які нормативні документи регламентують права пацієнтів та медичних працівників?
2: Основним документом є, звичайно, наша Конституція України, яка безпосередньо в статті 49 визначає, що кожен громадянин має право на медичну допомогу, якісну, на повагу до своєї честі та гідності. Основоположним законом у нас є це основа законодавства України про охорону здоров'я, які, власне, визначають як і права пацієнтів, так і права медичних працівників. Іншими нормативними документами у нас є це цивільний кодекс, кримінальний кодекс. Зокрема, в цивільному визначаються нематеріальні права на здоров'я, на доступ до інформації, на медичну таємницю. А відповідно, кримінальний кодекс визначає вже відповідальність, зокрема, відповідальність медичних працівників за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків. Також є низка інших нормативних.

0: нормативних документів, це відповідно галузеві стандарти, накази МОЗ, можуть бути спеціалізовані нормативні документи, такі як про екстрену медичну допомогу та інші.
1: А для чого пацієнти підписують інформовану згоду?
0: Інформована згода підписується пацієнтами для того, щоб затвердити той факт, що, власне, пацієнту була надана вичерпна інформація про те, яке обстеження або яке втручання буде проводитися. Про те, що пацієнт усвідомлює, які є ризики, які є можливі альтернативи. Зокрема, інформована згода – це не просто людина підписується про те, що я згоден на лікування. Тобто, вона посвідчує те, що між пацієнтом і лікарем був діалог, де пацієнт мав можливість задати всі питання, тому що пацієнт часто не має тих знань, де він не може зрозуміти весь обсяг того втручання, яке буде відповідно здійснюватися, а також які можуть бути негативні наслідки, чи є в людини якісь альтернативні варіанти. Тому інформована згода також стає ключовим таким аспектом в тому, що заклад забезпечує себе у випадку якогось спору тим, що була надана вичерпна інформація і було окреслено всі ризики, які можуть виникнути відповідно в процесі надання медичної допомоги.
1: Які права пацієнта є основними?
0: Основними правами є право на якісну медичну допомогу, а також на конфіденційність, тому що інформація про те, що пацієнт звернувся до закладу, відповідно до законодавства, є уже такою, яка не підлягає розголошенню. Зокрема, пацієнт має право на безкоштовну медичну допомогу. Так, відповідно, в нас в Україні є по програмі державних медичних гарантій. У випадку, якщо заклад має договір з НСЗУ, то така медична допомога надається безкоштовно. Також в нашому закладі є і платні послуги, які можуть надаватися у випадку, якщо особа виявила таке бажання. За програмою державних медичних гарантій у нас, зокрема, надаються медичні послуги по 21 пакету, відповідно до дійсного договору.
1: А в яких випадках надаються платні послуги?
0: Платні послуги надаються у тому випадку, коли особа звертається до нашого закладу без направлення. А коли особа бажає отримати якусь медичну послугу, яка не покривається програмою державних медичних гарантій, у випадку, якщо особа хоче платні послуги надаються юридичним особам за відповідними договорами, а також у інших випадках, коли особа виявляє бажання, були виявлення отримати щось понад те, що не покривається відповідно програмою державних медичних гарантій. Платні послуги надаються юридичним особам за відповідними договорами, а також у інших випадках, коли особа виявляє бажання, були виявлення отримати щось понад те, що не покривається відповідно програмою державних медичних гарантій.
1: Як забезпечується лікарська таємниця у закладі?
0: Лікарська таємниця забезпечується в нашому закладі відповідно забороною розголошення будь-якої інформації про пацієнта, про те, що він звернувся до нашого закладу, про його стан здоров'я, результати обстежень. Всі працівники щороку в нас проходять відповідні навчання, на яких роз'яснюється відповідальність за розголошення власної медичної лікарської таємниці, тому що відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна в даному випадку. Для того, щоб виконувати і відповідати вимогам законодавства про сфері охорони здоров'я, відповідно, кожен з наших працівників має розуміти, що людина має право на конфіденційність, на повагу до її честі та гідності, тому що бувають різні випадки, чому пацієнти, власне, перебувають в нашому закладі. Щодо передачі інформації третім особам, вона здійснюється виключно у випадках, коли пацієнт надав таку згоду. Власне, в нашій інформованій згоді міститься такий пункт, де пацієнт може надати або не надати право закладу надавати третім особам відомості про його стан здоров'я чи про його перебування в закладі. Або у випадках, передбачених законодавством, це на звернення правоохоронних органів, на вимогу суду, або у виключених випадках, коли надання такої інформації, її розголошення необхідно для уникнення якоїсь ситуації критичної з самим пацієнтом та ситуації, наприклад, епідеміологічної в самому закладі, тому що є певна низка захворювань, які ми зобов'язані повідомляти в інші органи про те, що у нас

0: пацієнт знаходиться відповідно з таким діагнозом.
1: Що робити пацієнту, якщо він вважає, що його права були порушені?
0: В першу чергу пацієнту потрібно прокомунікувати з лікарем відповідно або з завідувачем відділення, з якими сталося конфлікт або непорозуміння. А в подальшому ми рекомендуємо завжди звертатися в адміністрацію закладу для того, щоб вирішити відповідне питання. Якщо пацієнт вважає, що його права були порушені, він має право залишити у нас відповідну скаргу. У нас є встановлений порядок розгляду цих скарг. Ми у виключних ситуаціях проводимо відповідні службові розслідування. По їх висновках винні особи, якщо, наприклад, працівник лікарні чи працівники неналежним чином виконали свої посадові обов'язки або їх повне невиконання, то така особа відповідно притягується до відповідальності. Ми зазвичай стараємося усі конфліктні ситуації вирішити на березі, тобто конструктивний діалог з пацієнтом, скаржником, з родичами пацієнтів, він завжди приводить до позитивного результату. Тому що якщо ситуацію довести одразу до суду, то я рахую, що це значить відсутність правильної комунікації як і між медичними працівниками, так і працівниками адміністрації закладу з тією особою, яка, власне, до нас звертається.
1: Який юридичний супровід отримують медики ЦМКЛ у конфліктних ситуаціях із пацієнтами?
0: В будь-яких ситуаціях, які виникають під час того, як пацієнти отримують медичну допомогу, або якщо родичі пацієнтів, наприклад, не згідні з якимось діями наших працівників, на всіх етапах ми супроводжуємо відповідно як і спілкування пацієнтів з нашими лікарями, так і може бути як юрист присутня на консиліумах, які відбуваються. Тобто, тому що дуже важливо вести якраз цей діалог, тому що люди до нас звертаються не тому, що в них щось хороше трапилося. До закладу охорони здоров'я звертаються, коли, власне, є проблеми зі здоров'ям. І зачасту нерозуміння тих методів, тих протоколів лікування, які, власне, призначаються нашими працівниками медичними, десь відсутність, можливо, розуміння того, що саме це потрібно для пацієнта, що це є необхідним, що це є крайня міра. Тобто тут потрібно правильно вміти пояснювати пацієнтам, їхнім родичам, що саме відбувається. Тому ми, ще раз повторюся, що проводимо з нашими працівниками навчання відповідні, як щодо етики, деонтології, так щодо відповідальності за їхню роботу. Дуже важливим є також, у нас проводиться навчання по запобіганню протидії корупції. Тобто ми на всіх етапах супроводжуємо наших працівників для того, щоб уникнути в майбутньому будь-яких конфліктних ситуацій, негативних наслідків.
1: І на сам кінець, чи має право пацієнт знімати лікаря на телефон, і чи може це робити лікар відповідно?
0: На даний момент в нашому закладі заборонена фото- та відеофіксація і пацієнтами, і працівниками. Це пов'язано в тому числі з воєнним станом, тобто виключні випадки становлять, коли на це є дозвіл адміністрації закладу. Також це може бути ініційовано правоохоронними органами відповідно, або якщо на це є дозвіл департаменту охорони здоров'я, тобто є виключний перелік цих випадків.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу. Тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Вибачатися може й пізно, а вітатися саме вчасно. 12:49 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном за півгодинки ще одна Оксана. Тут же ж поруч Оксана Муха. Оксана Володимирівна разом із своїм татом Володимиром їдуть до нас зі Львова на розмову. Чекаємо, звичайно, і бажаємо їм у дорозі щасливого шляху. Усім нам і з вами також на сьогодні якнайщасливіших шляхів добирання, повернення, ну, хто куди, туди, куди найбільше прагнеться, і, звісно, якнайкращого дня.

0: Новини.
1: Світ був чудовим, допоки я не побачила новин сьогоднішніх. У Слов'янській громаді з 9 жовтня від завтра припиняють рух міського та приміського громадського транспорту. Також громадський транспорт не їздитиме у Краматорську. Про це повідомили у Слов'янській міській військовій адміністрації у Фейсбук 8 жовтня. А також відповідне рішення опублікував начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У зв'язку із загостренням безпекової ситуації з 9 жовтня у Слов'янській громаді припиняється рух міського та приміського громадського транспорту. Йдеться у повідомленні. У Краматорську до 15-ї сьогоднішнього дня тимчасово призупинили рух міського транспорту за всіма маршрутами. Повідомили у контакт-центрі міста. Росіяни прицільно б'ють по цивільних. Для них автобуси з пасажирами – приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей. Черговий доказ – сьогоднішня трагедія у Краматорську, де росіяни в одну мить убили 30 людей і ще 18 поранили, написав Філашкін. З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Повідомив начальник ОВА, прошу поставитися до цього рішення з розумінням. Це вимушений крок, продиктований поведінкою ворога, для якого цивільний транспорт став ще одним способом убивати українців. На Миколаївщині російський FPV-дрон атакував маршрутний автобус сполучення Миколаїв-Лупареве, повідомив начальник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Це сталося в селі Лимани Галицинівської громади. За його даними, внаслідок атаки постраждав 66-річний водій, його стан задовільний, також пошкоджені вікна і дах автобуса.

0: Речі, місцева влада повідомила про влучання російського безпілотника в 4-поверховий магазин у цьому районі. Пожежу вже локалізували. Також, як повідомляється, у Шевченківському районі уламки безпілотника впали на відкритій території. За попередньою інформацією мера Віталія Кличка, палають автівки. Раніше мер Києва повідомив, що в столиці внаслідок ранкового дронового удару загинула одна людина і ще 11 зазнали поранень. О 9:14 ранку в столиці України оголосили повітряну тривогу через дронову небезпеку. Повідомлялось про падіння уламків та влучання безпілотників у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Ризький міський суд засудив проросійську активістку з міста Резекне Поліну Камліву до 6 років позбавлення волі з 3-річним випробувальним терміном пробації у справі про фінансування збройного конфлікту. За даними слідства, у грудні 24-го під час листування її знайомий з Росії контактна особа російського військово-патріотичного центру «Каскад» запропонував їй допомогти зібрати гроші на комплекс радіоелектронної боротьби «РЕП». Купельний покрив радіоелектронної боротьби FPV-4 для російської армії. За повідомленням, Поліна Камлєва погодилася на цю пропозицію, але оскільки провести платіж із якогось банку Латвії було неможливо, вона попросила свого знайомого переказати гроші, не повідомивши йому про справжню мету переказу. Він зі свого особистого білоруського банківського рахунку перерахував росіянину 157 білоруських рублів, це близько 43 євро, або майже 2300 гривень. Жінку затримали 2 грудня минулого року, справу розслідувала Служба державної безпеки Латвії. Обшуки відбувалися на 2 пов'язаних із Камлєвою об'єктах у Резекне та Прильському краї. Пробація не передбачає позбавлення волі заслужений час покарання. Власне, це той період, коли засуджена має з'являтися в органі пробації та виконувати інші зобов'язання, зазначені у законі. Вчора о 20:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у 2-поверховому житловому будинку в селі Вербовець Косівської тергромади. Це вже ДСНС Прикарпаття повідомляє. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів займання площею 0,10 метра квадратних уже було ліквідоване. Як з'ясувалося, на першому поверсі будинку горіла підлога в кімнаті. Під час пожежі врятували 25-річну жінку, її госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Причину виникнення пожежі встановлюють. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, стежити за справністю опалювальних приладів, димоходів і вентиляції. У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Так виглядає, що невдовзі подібних повідомлень, як не прикро, буде більше, люди намагаються грітися, а опалювальний сезон ще не скоро. У Франківську його планують розпочати не раніше 1 листопада, проте його можуть запустити раніше, якщо середньодобова температура протягом 3 днів буде нижчою за 8 градусів тепла. Про це під час прямого етеру на радіо «Західний полюс» сьогодні вранці повідомив міський голова Руслан Мартінків, пише репортер. За його словами, місто продовжує готуватися до опалювального сезону, зокрема, будує нові котельні та також готуються до можливих проблем узимку. За словами Руслана Мартінкєва, у місті обговорюють план дій на випадок проблем із водопостачанням і тривалих відключень електроенергії. У Києві вже почалося. У разі тривалих вимкнень в усіх навчальних закладах Івано-Франківська планують розгорнути пункти обігріву. Там люди зможуть зігрітися, переночувати, отримати гарячий чай, скористатися інтернетом. Також Мартінків каже, що ще одним викликом для міста цієї зими може стати збільшення кількості людей. Адже, за його словами, до нього вже звертаються люди з різних регіонів, які шукають житло на зиму. Тож міський голова закликав не підвищувати надмірної ціни на оренду житла для переселенців. Звертаюся до івано-франківців, треба мати совість, тому що оренда житла зросла неймовірно. Хочу нагадати, що люди тікають не від хорошого життя, особливо звертаю увагу на родини наших військовослужбовців, які перевозять сюди сім'ї, тому що їм спокійніше воювати там, якщо родина тут у більшій безпеці. Ситуація в державі не означає, що треба спекулювати на цінах, каже Руслан Марцінків. Допоки він звертається отак порожні, скажімо так, обличчя в невідомість, це взагалі не має ніякого сенсу. Та, в принципі, людина або має совість, або не має. 13:07, всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Сьогодні у Франківську 28 градусів тепла, завтра на 10 градусів так вниз. Температура бабах різко, максимальна плюс 18, мінімальна плюс 7. А, так,

мінімальна вища, тому що дощі наближаються, а при дощах зазвичай заморозки відступають і похолодання отаке от нічно-вранішнє. То завтра з дощиком і змінливою хмарністю, з проясненнями, а сьогодні ще з ясністю, з невеличкою перистою хмарністю, як в даний момент. 28 ще попереду. Зараз теоретично, зараз глянемо, що там у нас 24 градуси тепла. На термометрах мало би бути в усіх. Ну, плюс-мінус, звичайно. Якщо ваш термометр під прямими сонячними променями, то нічого дивного, що там уже плюс 28 показує в Калуші. Сьогодні взагалі плюс 29 пообіцяли на синоптику. Завтра від 7 до 18 тепла дощитиме. 26 у Рогатині максимальних денних. Завтра від 7 до 17 дощики. 27 у Городенці сьогодні ясно. Завтра від 8 до 18 хмарно із опадами. У вигляді дощу. 25 у Косові, у четвер, 8 жовтня, ясна погода, завтра від 7 до 19, там теж дощитиме, ну і в Яблуниці, як же ж без цього населеного пункту у нашому прогнозі, дощі вранці, вдень, ввечері, ні, ввечері прояснення, вранці, вдень дощитиме, на вечір опади припиняться, сонечко може навіть встигне визирнути перед заходом за горизонт. Від 4 до 14 тепла у Яблуниці. Наступної доби коливатиметься температура повітря. А сьогодні там плюс 20, я сказала. Нам обіцяли на синоптику і ясну погоду. Всім вітання.

0: Скрізно з тобою.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Франківським ми. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
2: Реклама.

0: день із Оксаною Квітневою.
1: Попри все, чудовий день, останній в бабиному літі, який приніс до нас гости із сонячного, недощового Львова. Щойно приїхали, щойно прибули до Франківська і зразу у студію найтеплішого полюсу планети. Ми анонсували їх і неодноразово, ми їх чекали, і вони тут. Оксана Муха вже не вперше у студії найтеплішого полюсу планети, з батьком таки вперше. Володимир Муха, Володимир Олексійович?
2: Так, Володимир, то можна просто Володик.
1: Так, дуже по-львівськи.
2: То дуже по-львівськи.
1: То дуже по-львівськи. Та треба ще звикнути спочатку. Так. Але цей вайб ви несете. Одразу я відчула, коли ви зайшли. Ви викладаєте, якщо не помиляюся?
2: Я викладав довший час. І вже після того, вже як я викладацьку роботу закінчив, то я тепер працюю акомпаніатором в заслуженому ансамблі танців України «Юність» у нас у Львові.
1: Бо я шукала про вас інформацію. Насправді, однофамільців у вас дуже багато.
2: Та,
1: і колег багато різних. Та. То якась гілка. Ви досліджували свій рід?
3: Досліджували, але щоб було у нас багато таких мух, то нема в нашому роді. У нас були криси, мухи.
2: Так, кметі, орачі.
1: Ага. Я зрозуміла. І, власне, наразі ви у Франківську не просто так, не просто поговорити приїхали.
3: І поговорити просто.
1: І поговорити також. Ну, святе діло, звичайно.
3: Але не просто. У нас дуже гарна новина, у нас дуже гарний привід закликати всіх ваших слухачів, прекрасних людей, які живуть у місті Івано-Франківську. Ми вас запрошуємо в театр драматичний 20 жовтня. На програму «Ретро українського серця». Ми вже раз з нею були, але тепер вона є довершена. З нами будуть актори театру Марії Зінковецької. Богдан Ривкевич, режисер, поставив постановку. І це буде такий театралізований концерт.
1: Чому ви вирішили вдатися саме до театральної складової у постановці?
3: Так, до речі, це перший раз, що я собі таке дозволила. Ну, насправді важливим є фактором, що... Ми заснували з моєю помічницею Василиною агенцію «Муха Едженсі» і організовуємо концерти самі, отже, самі можемо розподіляти весь кошторис і знати, на що ми можемо розраховувати. І ми захотіли, щоб в цій програмі були актори, тому що саме ці пісні потребують того класного шарму. І нам дуже хотілося, щоб люди побачили отого Веселовського Богдана і його кохану Ренату Ірину Ярусевич. Тобто хотілося, щоб люди відчули, як це були оці прощання, як це було все непросто, яке це було палке кохання. І щоб з нами були актори, які підтримують, тому що у нас дуже багато танго. Це ж такий час був. Ось, ну і все. І ми собі, як то кажуть, на широку ногу нас їде 20 з гаком людей.
1: Ого, цілим автобусом.
3: Ну, там ще буде і світло особливе, і музикантів буде багато. У нас особливе світло, у нас буде дуже красива сцена. Не пропустіть, бо ми вам кажемо, ні, щоб ви потім не сказали, що ми не чули.
1: Ми не знали, не чули.
3: Так що дивіться на афіші, поклеєні афіші на зупинках цього разу є.
1: Мені казали люди, що ми бачили афіші.
3: Ось, театр дуже нас гарно підтримує, висить наш банер. Так що приходьте, люди, на історію української пісні, це є... початок української естради, фактично. Це коли тільки-тільки зароджувалася українська естрадна пісня, коли тільки почали танго, фокстроти приходити.
1: Ну, ми собі думаємо, що це 100 років тому.
3: Ну, це не 100 років, але це десь так, в принципі, приблизно, та 100 років.
1: Сторіччя естради.
3: Так що приходьте, пісні, дивіться, як цікаво. Веселовський був фактично вигнанцем. Він не зміг повернутися в Україну. Змушений був податися, втікати, щоб його не знищили. І він не зміг приїхати в Україну почути своїх пісень тут. Як вони тут розповсюдилися.
1: Угу. Останнім часом особливо, до речі. Якийсь такий сплеск.
3: Намагається підняти
1: інформує,
3: його, так.
1: Тобто
3: він, будучи в
1: Канаді, люди мало хто чув про нього взагалі.
3: Будучи в англомовному середовищі, писав українські пісні. Угу. Про любов до землі, про тугу до землі. Про кохання, про його кохану Ренату. І, до речі, вони, значить, це вони вже були, зовсім були юні, студенти, закохані, і тільки починалися оці всі бали львівські, вони, в них був Ябцю джаз-гурт з Яблонським Леонідом, і вони грали, їх запрошували по всіх можливих заходах, де треба було живий акомпанемент, живі танці, І оце їхнє кохання Ренати і Богдана, воно було надзвичайно палким, і завдяки Ренаті він так багато написав пісень, Богдан Веселовський. І стається так, що вони не можуть побачитися, і вони тільки листуються, зустрітися не можуть. І кожен з них своє вже прожив довге життя складне, і вони все-таки зустрілися вже на схилі літ. Вона приїхала до Веселовського в Канаду і записала пісню «Я знов тобі» на студії. Уявляєте собі?
1: Я так розумію, це сценарій вашої постановки театралізованої?
3: Ну, не зовсім так. Я вам просто розказала їхню історію життя. Ось, але є що послухати, бо в кожній пісні є історія. Кожна пісня – це окрема історія.
1: Ну так. Ваша улюблена пісня, пане Володимир?
2: Ну, ви знаєте, я акордіоніст, так само, як і Веселовський був. І тому він писав надзвичайно гарно, вже зручно грати. Воно грається під пальцями все. І коли ти граєш Веселовського, то ти відчуваєш, що яка то була обдарована людина. Там яку пісню не візьмеш, воно звучить.
1: А з чого ви почали знайомство з ним?
2: Та Оксанка мене запросила, власне, на той проєкт. Бо я до того так щось не дуже, скажімо, був зв'язаний. Ви більше з танцями, так як я вам кажу. Але вже, от, наприклад, «Як тебе не любити», ми почали, перша пісня, яку я з Оксанкою заграв.
3: Першу пісню ми з тобою зробили на мій перший альбом «Решето». Чи справді вже нам не стрінутись з тобою?
2: А, то було дуже давно, пам'ятаю.
3: То був 10-й рік.
1: Ого!
2: Я пам'ятаю, я граю на акордіоні кнопочному, бо є акордіон кнопочний, є акордіон клавішний. Ну, а режисер подивилася, що я маю акордіон кнопочний. І каже, слухайте, нам тут баяністів не треба. Ну, але так коротенько хочу сказати, що акордіони є двох типів. Є кнопочний.
1: А хто про це знає, крім професійних музикантів?
2: Є клавішний. Ну, Веселовський грав на клавішному. Ну, відповідно, вона хотіла бачити Веселовського. Ну, я мусив занічно вчитися грати на клавішному, тому що зйомки завтра. Ну, і ми там в якомусь такому гарному... Де там було? Такому ретро такий був гарно. Там меблі, відповідно. Ну, все.
3: Ви зняли такий кліп гарний.
2: Я вбрав на себе той...
1: Є в мережі, можна подивитися.
2: Так, дуже круто було. А, так, то правда. То був перше моє знайомство. Ну, а потім так, бачите, як пішло тоді, коли почав знайомитися з його збірниками пісень.
3: Яку не береш,
2: вона звучить.
3: Переграв тато всі пісні.
2: Яку не я і
1: всі? Переписав. Реально всі?
3: Так, так, зграли, ми співали все підряд.
2: Ще минулого року ми ще мали концерти з Морозовим Віктором, він також хотів співати Веселовського.
1: Ага.
2: Я мусив переглянути ті всі пісні, які він мені написав, що він хотів би. В кінці кінців він приїхав, каже, Володя, ми то грати не будемо, будемо грати зовсім інше. Але я встиг познайомити.
1: Ну, воно вам зайве не стало.
2: Там була хохма така. Я кажу, Віктор, що ти робиш? Я стільки ціле літо стратив, я там мусив вчитися. Він каже, будемо грати інше. І так в нас був батярський варіант. Тобто, коли я вже прийшов до тої теми, і коли я почав знайомитися, я побачив, що дійсно велика людина. Рідко

0: Мало є таких людей, які так, так вжильно, гарно пишуть. Я чисто так по-музичному кажу.
1: Вжильно, гарно.
2: То ретро української душі повністю йому присвячене, його творчості.
1: Не лише. Буде також Кос Анатольський. Один з найкращих товаришів, до речі, Богдана Веселовського, який до останнього з ним вів переписку, який від нього не відмовився. Кос Анатольський якось зумів у тій всій системі вижити.
2: Бо ми його вчили навіть в музичній так, школі.
1: Тому що він зумів писати тут і ховати шухляду, а там проголошувати ті промови, які від нього чекають. Тим догодити, а тут зберегти. І він з Веселовським навіть зустрічався, і вони двоє сиділи, бідаки, плакали. Веселовський один раз зміг приїхати до Львова, і то тільки він кілька вулиць зміг так акуратно пройтися. Не можна було, щоб він появлявся. Нон-грата персона. Ось так.
0: Між іншим, я Коза Анатольського вчився. Я ще застав його в консерваторії. Як я.
2: Ого!
1: Та, історія.
0: То я вже такий давній трошки, скажімо так, між нами. Ну, але ще трошки можу, так. От, була така розмова, було, він нам розповідав, щоб зустрічався з Веселовським.
2: А хто кермував сюди до Франківська? Певно ви?
0: Я не дав ради сьогодні. Оксанка їх.
1: Сьогодні я.
2: Сьогодні ви. Така прекрасна дорога.
1: Взагалі, то тато говорив, що буде дрімати.
2: Ага.
1: Але не вдалося, і ми балакали цілу дорогу.
0: Так.
2: Бо завжди є про що поговорити.
1: Абсолютно. З нами ще Василина, то вже як є третій, то тут взагалі. Ну, я вам, не спиняємося.
0: Я вам скажу, що Оксана не дуже часто буває в Україні.
2: Ага.
0: Почнемо з того, що вона пів на пів, трохи Італія, трохи Україна.
2: Я бачила якісь дивні заголовки, що Оксана Муха переїхала до Києва.
1: Ух ти!
2: Да,
1: може,
2: в новинах. Може, ви ще не знали цього?
1: Люди класні плітки. Ну, та добре, хай буде, якщо то комусь пасує.
2: Я думаю, 26-й рік якось не дуже вчасно переїжджати до Києва.
1: У мене ситуація така, що я вже здорова, але все одно в мене є постійні обстеження, я постійні розмови з лікарями. Ці хвороби не можна просто як з грипу вийти і піти далі. Це треба постійно контролюватися. І я кажу, півжиття там, півжиття вдома. Тому це насправді складно, я вам скажу. Дуже складно. Їдеш туди, серце болить за тими, хто вдома, але мусиш дбати про себе. От, приїжджаєш, знову вбуваєшся тут. Їдеш, вбуваєшся там. І воно так психологічно складно. Але менше з тим, то що тут багато говорити? Жива, здорова, тішуся, дякую всім, хто за мене молилися, дякую всім, хто за мене переживав, всім, хто писав. Бо, направду, то було так відчутно, що люди хвилюються щиро, і щиро пишуть слова підтримки, і оця молитва, вона була дуже-дуже важливою. Я вам всім надзвичайно вдячна, і що ви мене не забули за цей час, поки я боролася, і що ви приходите до мене, мої дорогенькі глядачі. Ну і цього разу тато, бачите, вже тішить вас. Ми вже сімейним таким підрядом починаємо опановувати.
2: Ну, нарешті!
0: То вона натворила.
2: Вийшли з тіні.
0: Витягнула тата в люди. Я кажу, за вуха мене витягнула на сцену і застала.
1: Як ти мені говорив, та на що тобі старий дід на сцені?
0: Я кажу, та слухай, та маєш молодих музикантів, та грайте собі на здоров'я.
2: Нікого такого обличчя немає, як у вас, та ви копія один одного.
0: Та, якщо вже говорити про Веселовського і про його музику, то я там вписуюсь.
2: Я думаю, як ніхто.
0: Я отой ретро той.
1: Ой, таточко, я думаю, що ти вписуєшся всюди.
0: Я стараюся, та я вам скажу, я постійно з молоддю. Я не маю часу старіти, бо то були учні музичної школи, я викладав. А тепер в мене танцюристи є, вони там всі бігають, ну, енергетика така, що я не маю права старіти.
2: У вас класні стосунки, я захоплена. І професійні, напевно. А у вас бувають якісь творчі розбіжності, ну, в процесі роботи мусять бути?
0: Ну, то праця, то завжди. Хтось бачить так, хтось бачить так, але ми сходимося до спільного знаменника завжди.
1: Немає так, щоб ми щось бачили по-різному. Збоку завжди краще, коли є підказка. Збоку. Мені важливо, коли тато мені от тоді мене взув за ту пісню, не буду говорити. Сказав, що ти ще не дозріла до неї, ти ще й не співай. Ти слова з'їдаєш, там треба. Ти всі важливі слова ставиш на задній план. Ось я від тата дістала. Десь тато від мене може дістати, як я йому кажу, ну як ти так? Тобто ти фразу завершити, зроби нарешті пауза і нове.
0: Та є таке.
1: Одного.
0: Ні, ну вона скрипалька, вона собі знає там фразу, дихання. Ну, відповідно, акордіоністи так само мають думати, як ведеться міг, де там зробити паузу, де там вдихнути. Ну і є на тому полі є такі маленькі свої часами. Ми мусимо улагоджувати.
1: Але ми не б'ємося.
2: Це добре.
0: Я багато переслухав, багато пережив, багато награвся. Я вже трошки ті всі ретро-пісні, я то чув. Я то пережив, тому я молодий, а вона ж, де вона, звідки вона може то знати, як то
2: від
0: воно
2: вас?
0: Було? Від мене, так. Я тому і кажу, слухай, що ти не бери того, ти ще поки що не готова до тих пісень.
2: Ага.
0: Трошки інакше треба усвідомлювати.
2: Куди ви з цими піснями ще поїдете, окрім Франківська?
1: Буде Тернопіль, Львів. А на весну ми сподіваємося, що буде можливість поїхати в Київ, Одеса, Дніпро, Черкаси.
2: Теж з акторами, теж з таким великим складом, так, нічого так, не змінюючи так. В цьому. Дуже масштабно. Як довго ви готували цю програму свіжу?
1: Рік. Рік готувала, рік підбирала і намагалася уявити це. Бо не штука вибрати пісні, які ти любиш. Штука, щоб в тебе вже...
2: Склалося
1: оця емоційні хвилі, щоб глядачу завжди було цікаво. І щоб ти його і трошки розважив, і трошки заглибив. І щоб він усміхнувся, і трошки якось десь щось згадав своє. І от ця побудова, вона вимагає вивірених пісень. І оця вивіреність, вона тривала досить довго.
2: Уже за кілька днів знову до Франківська, знову, але вже великим складом. Це буде, нагадую, 20 жовтня, вечір, який ви проведете в драмтеатрі у цій чудовій компанії. Родина, я так думаю, актори, музиканти, теж родина велика, яка зігралася, вже спрацювалася, всі вкупі співатимуть для вас. Дуже по-львівськи і гратимуть для вас дуже по-львівськи, ну і трохи якось по минулостолітньому, напевне, вам вдасться відтворити цей вайб, аби занурити у ті часи, коли взагалі інші були проблеми насправді в людей, деколи так хочеться взагалі витерти з пам'яті те, що зараз відбувається, і повністю зануритися в минуле, коли про таке навіть уявитися не могло, думатися не могло. Що зі зборами у вас наразі? Прекрасний фонд April. Я не можу, як Оксана Квітнева, я не можу відвернутися від тої думки, що у вас фонд імені Квітня.
1: April, так. Це дуже круті люди. Це дуже гарна команда. І в них робота є щодня. Щодня вони комусь щось відвозять на передову, роблять різні заходи. І ми їх підтримуємо, де можемо. І ці концерти будуть також для того, щоб ми підтримали фонд, бо є багато кожен день, ви самі знаєте. Війна не закінчилась і ще не скоро закінчиться, тому часу розслабитись немає, жити лише творчістю, любов'ю і святом. Тому цей концерт і благодійний, відповідно, ми хочемо допомогти фонду. До речі, з попередніх концертів ми з фондом допомогли хлопцям завести дуже гарний бусик. І начинили всім можливим, що хлопці собі зробили, викопали глибоку таку, я не знаю, як це правильно назвати, ту територію, і оздобили її як душові і пральні.
2: Ого!
1: Тобто все, все.
2: Все необхідне.
1: Бойлери, огрівачі, все було. Тепер можуть з позиції приїхати, нормально, як люди, вмитися, випратися і далі їхати на роботу. Тому працюємо, і ці концерти також не виняток.
2: Супер, дякуємо! За це також.
1: Фонду April я надзвичайно вдячна, знаю, що вони... Я їм довіряю, молодці. І за програму ще хочу сказати, бо я так зосередилася на Богдану Весоловському, на Косо-Анатольському, але будуть і ті пісні, які ви знаєте. Будуть ті пісні, які вже у вас є на слуху. Ми не можемо дати все-все-все нове, бо люди завжди хочуть щось трошки того, що вони точно знають і чекають. То ми вас не розчаруємо.
2: Навіть ніхто не підозрював, що ви можете це зробити. Коли люди йдуть на ваші концерти, вони розраховують тільки на як найяскравіші емоції. Тим паче, що тут реально багато ваших шанувальників під вашими зверненнями в Фейсбук, мовляв, франківці запрошують, тут уже купа людей згуртувалися, йдуть на концерт. Ті, хто ще не в курсі, ну то ще є час подбати про квитки, однозначно, до 20 жовтня, то буде який день тижня? У нас на календарі вівторок. вівторок, 20 жовтня, вечір. Час, коли ви можете присвятити себе повністю тому, що у нас, можливо, зараз

0: Фрагментарно пролунає у студії найтеплішого. Люди приїхали до Франківська, щоб ви собі розуміли, не на концерт поговорити, але з акордеоном.
1: Ми хочемо зараз стати, але зараз...
2: Та чекай, це треба? У мене, по-перше, у мене тут купа колегів. Для мене Івано-Франківськ – це друге моє місто.
0: Серйозно?
2: Так, та я з хлопцями стільки халтур переграв весь. Треба їм втяти, одну пісеньку зайняти.
1: Я так думаю, що би ми таке зробили, знаєте, що товариство, то зовсім не з нашої програми. Але недавно в тата був перший сольний концерт у Львові.
0: Вітання!
1: Перший.
0: З першим сольним.
1: 70 років. Вивчив купу акордеоністів, вивчив купу танцюристів, а тепер врешті вийшов і вже сам провів прекрасний концерт. І ми що зрозуміли, що люди дуже хочуть співати. Тому що у нас вже була хвиля, коли люди співали, в сім'ях співали, потім якось воно притихло, а зараз починає знову потихеньку відроджуватися. Може в'язанку, чи що би ти хотів?
2: Любе.
1: Давай розважимо зараз наших...
2: Ще я кавальчик заграю вам Буковини.
1: Давай, Буковини.
2: Мене в танцях ми граємо різні, там Молдавію, Буковину, Україну. А тут мені прийшлося щось зробити, думаю, ну що буду показувати людям? Прийшли люди, що ти будеш їм показувати? Ну, а є таке фрагментарно, трошки в мене таких танцювальних було, трошки в мене пісенних було, трошки було гуморесок, трошки було. Ну, таке, що міг. Трохи батярських, отих, що з Морозовим ми співали, що я по Львові находився, і надивився, і так далі. Ну, от послухайте, наприклад, зараз я тут попробую включити собі. Я, наприклад, Буковинський в нас я грав.

0: А я не буду, бо я зараз як заведуся, то потім ви
1: не мене не виведете. Але дуже впізнавана мелодія.
0: То є то ближче тут до Молдавії, Буковина, ну і у них дуже гарні мелодії. Я дуже люблю їхніх там.

0: Бачите, як я вчав?
1: Супер! Щоб ви собі не думали, що це баян. Якщо хтось раптом включився і думає, що це баян, це акордеон.
0: То так для загальної, просто два слова, щоб ви трошки орієнтувалися. Акордеони існували багато-багато років. В Європі грали на акордеонах різних, і клавішних, і кнопочних. Французи, переважно вони так на кнопочних, плюс-мінус. Німці більше на клавішних. А знайшовся такий білобороду мускай, що він сказав, що він придумав баян.
1: Ну так, вони все придумали. Ну,
0: вони все придумали. Я по диплому своєму, я є баяніст. Замість акордеоніст, я закінчу консерваторію.
1: Класичний.
0: Та викладач баяна, баяніст, ну і диригентом оркестру, припустимо. Uh-huh. Але то все було. То просто акордеон, він має от такий, от послухайте, наприклад, ото є акордеон. Ото. Розлив. А баян, він звучить приблизно так.

0: аккордеон, а аккордеон что это? Він цікаво звучить, просто розлив у голосах. То дуже довго пояснював, але на всяк, щоб ви знали.
1: Але у вас дуже крутий інструмент.
0: Дуже крутий. Я маю такого Сашка Дудера, заслужений діяч мистецтв. Ми вчилися в консерваторії. Приїхав до мене додому і каже, слухай.
2: Смельницька.
0: Каже, Володик, попродавай то все, що ти того маєш, ті інструменти. А знаєте,
1: купи один нормальний.
0: Купи інструменти купа. То до того, то до того, то до того, то на весіля, то за столами, то з оркестром, то ще щось.

0: продай то все і купи собі гарний інструмент. І знайшли мені десь в Європі, в Бельгії щось, оцей і того італійця.
1: Супер.
0: Як він називається? Берліні. Ну і я нарешті, а потім я собі подумав, дійсно, так, а коли вже? Та вже нема коли вже щось. Треба вже грати.
1: Бо нема на коли відкладати. Тільки тому, все найкраще для себе.
0: Тому я взяв собі цей акордіон, і він дійсно. І то почався якийсь поштовх, бо хочеться щось грати.
2: Так, коли є на чому? Коли є добрий інструмент, то хочеться вже виходити в люди.
1: Та ви зірка справжня. Вас...
2: Та я кажу, мама каже, я не знаю, як я з вами маю двома тепер.
0: Я тепер дуже серйозний пацан.
2: На добре. Давай ми заспіваємо, що вийдемо пригору, чи хай люди з нами поспівають. Що ти хочеш?
0: Та ти що, ми людей не будемо чули? Давай заспіваємо.
2: Добре.

0: Ще такого ми не слухали у студії, чесно вам скажу. По-перше, з таким інструментом до нас ще не приходили музиканти. А по-друге, так, щоб наживо, вдвох, батько і дочка. Це неймовірно просто. Я вам дякую. Надзвичайний досвід, який зможемо продовжувати, розвивати, пізнавати. Вівторок, 20 жовтня, я нагадую, вони вдвох, Володимир Олексійович і Оксана Володимирівна Мухи, а також дуже-дуже багато львів'ян, акторів Львівського театру Зеньковецького національного, музикантів, які створять вам атмосферу, яку ви точно не забудете до наступного їхнього приїзду. Ретро-української душі, оці всі справи і дуже багато вайбу, якого ми прагнемо, власне, саме того, якого нам не вистачає.
1: Ми
0: хоча б на один вечір.
1: Ми просимо на щирість і на натуральний музичний звук, тому що кожна пісня буде народжуватися з першої ноти, з першого вдоху, з першого погляду. У нас немає ніяких плейбеків, немає фонограм. Це все живий звук, це є золото наше, це є наше дорогоцінне. Бо вже звикли всі, що у нас дуже багато штучного є навколо, штучного інтелекту, він заполонив, вже пише пісні, співає за всіх, малює все, що хочеш. А ми вам даруємо щирість, справжність, людський голос, людську енергію, душу і кожен звук.
2: Ну, я вам скажу, я багато награвся на весіллях, на забавах. Тут скажу вам, візьміть собі файний настрій, приходьте, а ми вам не бійтеся.
0: Більше навіть нічого додати. На жаль, немає ваших записів із батьком. Я сподіваюся, вони з'являться в нашому музичному доборі, в нашій фонотеці. Але маю свою улюблену композицію з Іваном Линьо. Вона вечірня, але вона за 2 хвилини так пролунає.

0: в нашому етері. Залишайтесь і насолоджуйтесь.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
1: Реклама.

0: Точного часу стоматологія Респект Дентал. Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: У тяжкому стані перебувають двоє з восьми госпіталізованих до лікарень Києва після російських дронових ударів 8 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко. Уже 14 постраждалих у столиці від початку цієї доби, загинули троє людей, додав мер Києва. У столиці України сьогодні регулярно оголошують жовтий рівень небезпеки. Це означає наближення російського дрона, найчастіше реактивного. Саме цей тип дронів наразі є найнебезпечнішим, оскільки відсоток збиття таких безпілотників є відчутно нижчим за звичні шахеди. О 13.40 Віталій Кличко повідомляв про повторне влучання в Шевченківському районі Києва. Про наслідки він тоді ще не інформував. На місці екстрені служби працювали. А що в Києві в обух техніки поліції знешкодили дві нездетоновані балістичні ракети, якими ворог учора атакував столицю. Поліція Києва інформує, обидві бойові частини ракети «Іскандер-М» вагою близько півтони кожна впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах. Поліцейські знешкодили небезпечні елементи бойових частин та підготували їх до безпечного транспортування. Надалі за допомогою спецтехніки спільно з саперами ДСНС фрагменти ракет вивезли на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення. На Одещині вдруге за два тижні через ворожий обстріл постраждав притулок для тварин. Цього разу під атаку потрапив заклад «Любов і ласка». На території зайнялася пожежа, яку вже вдалося приборкати. Через вогонь загинув один собака, ще кілька отримали поранення. Про займання на території притулку повідомили очільник ОДА Олег Кіпер та Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області. Першочергово вогонь зайнявся на автостоянці, де горіли 14 легкових машин. Пожежа знешкодила ще 13 транспортних засобів. Згодом стихія перекинулася на притулок для тварин, де пошкодили вольєри та паркан. Спалахи вогню. Однак вогнеборці врятували від знищення будівлі на території закладу. Попри зусилля пожежників, один собака загинув, ще 4 отримали поранення. Наразі пожежі вдалося ліквідувати, їхні наслідки продовжують усувати. Керівниця притулку Любов Кудрявцева уточнила, що згоріли 6 вольєрів у господарських приміщеннях, ударною хвилею вибило шибки. У зоозахисній організації UAnimals розповіли, що під опікою притулку перебувають 153 собаки, 8 з яких цуценята. Очільниця притулку Любов Кудрявцева пише, що собаки пережили сильний стрес і зараз налякані. Наразі ми надаємо прихистку 400 кілограмів корму, проте критично важливо відновити вольєри, аби тваринам було де зимувати, додали в організації.

площею 400 квадратних метрів. Крім того, займання зачепило приміщення, де мешкала очільниця закладу Ольга Шеміліна. Через пожежу загинули 3 собаки і 10 котів. Через також притулок через це втратив всі запаси корму. А 7 жовтня під обстріл потрапив притулок для птахів садиба «Нюшанік». Там загинули 190 пернатих і знищено все обладнання. Крім того, постраждав запас ліків, засоби для реабілітації птахів і згоріла майже тонна їжі для вихованців центру. Держводагентство через посуху запровадило жорсткі обмеження на використання поверхневих вод у басейні Дністра на Прикарпатті. Знову найсильніше це вдарить по бізнесу, якому ліміти урізали в рази. Для комунальних підприємств, які займаються питним водопостачанням мешканців, зменшення лімітів є несуттєвими. Аналогічні обмеження Держводагентство запроваджувало на період з 4 по 15 вересня, повідомляють вікна. Як інформує Дністровське басейнове управління водних ресурсів, відповідно до наказу Держводагентства від 7 жовтня, від цієї дати встановлено тимчасові обмеження для водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування з поверхневих водних об'єктів. Рішення ухвалене на підставі інформації Українського гідрометеорологічного центру про водність основних рік України та настання маловоддя. Обмеження передбачають зменшення лімітів забору води для суб'єктів господарювання згідно з окремими переліками, можливість обмеження прав вторинних водокористувачів первинними за погодженням з Держводагентством. Термін дії обмежень встановлено до 15 жовтня, після чого права водокористувачів будуть відновлені у повному обсязі за умови нормалізації гідрологічної ситуації. Зазначено, що заходи спрямовані на раціональне використання водних ресурсів у критичний період та забезпечення водної безпеки України. Обмеження не поширюються на забір води для питних потреб. У прилюдненому переліку суб'єктів господарювання, яким зменшили ліміт забору води, 267 водокористувачів, у тому числі й компанії, які відбирають воду з рік басейну Дністра на Прикарпатті. Причому для бізнесу обмеження є суттєвими, добові ліміти зменшено у 6-8 і більше разів. Наприклад, «Карпатнафтохім» має дозвіл на відбір ще Чвинського водосховища близько 72 тисяч кубічних метрів води на добу, а 7 жовтня ліміт становить 10 тисяч кубічних метрів на добу, у 7 разів менше. Навіть більше, ніж в 7 разів. Товариство «Свіскроно» має ліміт на відбір з ріки Сівки 126 кубометрів води на добу, а в період з 7 по 15 жовтня зможе забирати максимум 17,68 кубічного метра на добу тощо. Для водоканалів з урахуванням пріоритетності питного водопостачання населення обмеження не такі суттєві. Наприклад, для водоканалу Долинської міської ради ріка Свіча ліміт забору води зменшили з 22 майже до 18,5 тисяч кубометрів на добу. А для комунального підприємства «Калузька енергетична компанія» ріка Чечва з 22 до понад близько 20 тисяч кубометрів на добу, або приблизно на 9%. Наприкінці серпня, нагадують нам, через маловоддя Калузька енергетична компанія вже обмежувала подачу води своїм споживачам. На ніч вимикали воду у Калуші, з 20 вересня воду припинили вимикати. Покращення ситуації пояснили тим, що було поглиблено і розчищено водозабірний канал, а також відбулися сезонні зміни, пов'язані з меншим споживанням води. Раніше її використовували також для поливу і з похолоданням, а це зменшує випаровування. 14.07, всі новини на зараз, наступний випуск «Петері найтеплішого» за 53 хвилини. У Франківську зараз 26 градусів тепла. Малохмарно, сонячно, вітер південний, 3 метри за секунду швидкістю, 737 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 29%. А тиск зменшується так не на жарт, до речі. Геомагнітна активність сьогодні в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 14. І 18.45, час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт, сходило воно сьогодні вранці о 7.30 рівно. Рівно пів на восьму. Сьогодні день на 3 хвилини коротший, ніж учора, і його тривалість рівно 11 годин і 15 хвилин. Завтра, після сьогоднішньої сонячності, маємо хмарність. Із проясненнями в ранковий час, на світанку і ополудні трохи дощу, а загалом далі хмарність, але сухо, на щастя. Від 15 до 17 коливатиметься температура повітря вночі і вранці, і вдень.

День увечері знизиться до плюс 10, похолоднішає. 8-9 метрів за секунду швидкості вітру, північно-західний і західний дмухатиме з такою потугою. Це вам немало, насправді. Але в суботу, 10 жовтня, бачу знову хмарність з проясненнями, без опадів, з туманами вранці і від 4 до 22 тепла. От в неділю похолодніше і задощить, так задощить, анонсую вперед. Завтра у Калуші від 7 до 17 вище нуля. Така ж температура в Рогатині наступної доби від 8 до 18, обіцяють на синоптику.ua для Городенки. На добу наступну від 7 до 19 в Косові і від 4 до 14 у Яблуниці. Всюди дощики. Can't touch this.

0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф-декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
3: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 14.27 на студійному. Якщо раптом на набережній найближчими часами чи в даний момент спостерігаються якісь труднощі з просуванням транспорту, то це може бути причина в тому, що біля АТБ на світлофорі зламалася машина. Діана про це пише в чаті 112 Івано-Франківськ. А ще репортер попереджає, що в Івано-Франківську планують змінити організацію дорожнього руху на вулиці Вовчинецькій. На ділянці від перехрестя Вовчинецька над Річна і Васюка до світлофора біля заїзду до торгового центру «Велесмол». Наразі пропозиції перебувають на етапі проєктування. Про це в найближчих новинах.

Черехил зі Святославом Вакарчуком удвох про дві весни. В етері найтеплішого два японські учені отримали Нобелівську премію з фізики в цьому році. Науковці Анрі Каган із Франції і Кен Сосуай з Японії, власне, не двоє японських, за відкриття нелінійних ефектів до автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Про це повідомляли організатори премії. А при чому тут фізика? Ближче до хімії, хоча деякі молекули, зокрема амінокислоти, існують у двох варіантах, які є дзеркальними відображеннями одна одної. Однак у живих організмах міститься лише один із цих дзеркальних варіантів. Як могла виникнути така хімічна асиметрія, тривалий час було загадкою для хіміків. Анрі Каган та Кен Сосуай отримали Нобелівську премію з хімії, ну я думаю, Українська правда помилилася перший раз, 2026 року за відкриття розв'язання цієї загадки, йдеться на сайті премії вчора. Власне, анонсували цю історію. Хімія є гомохіральною. Цей термін походить від грецьких слів «однаковий» і «рука». Він відображає ситуацію, коли всі амінокислоти існують у вигляді двох дзеркальних форм, але лише одна з них здебільшого входить до складу білків у клітинах, інша трапляється в природі вкрай рідко. Ми вчора про це щось згадували, завдяки з липням, до речі. Доктор хімічних наук та проректор із наукової роботи Чернівецького національного університету імені Федьковича Юрій Халавка пояснив, що дзеркальні форми багатьох важливих молекул існують за аналогією як ліва і права рука. При цьому вони мають однаковий склад і будову, але відрізняються розташуванням частин молекули навколо певного центру. Ну, це в контексті от перемоги з хімії двох учених. Він намагався це пояснити українській правді на хлопський розум майже. Ви щось зрозуміли так на слух? Трохи складно, як мінімум. Упродовж тривалого часу вчені намагалися зрозуміти, як виникає гомохіральність під час експериментів з хімічними реакціями, внаслідок яких утворювалися дві дзеркальні молекули, у пробірках виявляли рівну кількість обидвох форм. Загадка та й годі. Коротше, більше про це. Про те, що хіміки прагнули отримувати лише одну з них, яка забезпечує бажаний ефект при взаємодії з живими організмами, наприклад, у формації. А на «Українській правді життя», власне, публікують. Нобелівську премію присудили за відкриття, які дозволили дослідникам керувати хімічними реакціями так, щоб вони призводили до гомохіральності. Як би це страшно не звучало. Розв'язали хімічну загадку, що існувала понад століття. Як гомохіральність може виникати спонтанно? Розроблені ними хімічні реакції вражають, каже голова Нобелівського комітету з хімії Гайнер Лінке. Науковці вражають, то ми їм повіримо на слово. Тим паче, що перший крок до розгадки ще в 1986 році, 40 років назад, зробив Анрі Каган із Франції, відкривши новий спосіб керування хімічними реакціями. Це дозволило отримати більший надлишок одного з дзеркальних ізомерів, які раніше вважали можливим. А в 95-му році якраз радіо «Західне поле» з'явилося, Кен Сосуай опублікував працю, в якій описав першу в історії хімічну реакцію, здатну забезпечити гомохіральність. Японію у себе. Остаточного успіху вчений досяг у 2003-му, завдяки реакції, в результаті якої утворився лише один із двох дзеркальних ізомерів. Раніше нікому не вдавалося досягти такого результату, крім самих живих організмів. Ну, тобто, в природі таке можливо. А отак, щоб штучно цього досягнути, то це ого-го, яка сенсація, щоб ви собі розуміли. Ну, далі зрозуміліше. Бо це стосується літератури. Нобелівську премію з літератури сьогодні оголосили, власне, лауреатів цієї премії. Тож, Нобелівський комітет цьогорічного лауреата, точніше лауреатку з літератури, проголосив. Це канадська поетеса і есеїстка Енн Карсон. Як повідомляє

отримав Нобелівський комітет під час прямої трансляції сьогодні. В Нобелівський четвер, в Нобелівському тижні, Енн Карсон народилася 21 червня 1950 року в Торонто. Вона вивчала класичну філологію в університеті Торонто, де здобула ступені бакалавра, магістра та доктора наук. Також вивчила давньогрецьку метрику в університеті Сент-Едрюса у Шотландії, не полінувалася. У своїй творчості Карсон поєднує поезію, прозу, есеїстику, драматургію та переклад. Вона є професоркою класики. Галузями її наукових інтересів стали класичні мови, порівняльне літературознавство, антропологія, історія та комерційне мистецтво. У своїх працях вона поєднує ідеї та теми з багатьох галузей. На неї вплинули давньогрецька література, Сапфо, Сімона Вейль, Гомер, Вірджинія Вулф, Емілі Бронте та Фукідід. Фукідід? Може так? Одразу помітно, що я не знаю, про кого йдеться, так? Оскільки наголошування плаває. Серед найвідоміших книжок Карсон – автобіографія в червоному. Червона автобіографія, точніше. 1998 року. Роман, написаний у віршах. Вищий пілотаж. І заснований на давньогрецькому міфі про Геріона та Геракла. Серед інших її творів – «Краса чоловіка» 2001-го та «Чоловіки у вільні години» теж 2001-го. Набагато пише про чоловіків. Красивих. Інтересно. Карсон також є лауреаткою премії «Griffin Poetry Prize». Ну і ще кількох стипендій, МакАртур, тощо. Нобелівська премія з літератури, власне, перша в її біографії. З 6 по 13 жовтня, нам нагадують, на «Українській правді» у Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Наразі вже відомі лауреати з фізіології і медицини, з фізики та хімії. Премія з літератури була однією з 5 відзнак, передбачених заповітом Альфреда Нобеля. Вперше її вручали в 1901 році. Її призначають авторами, які в галузі літератури створили найвидатніший твір в напрямку ідеалізму. Йдеться не лише про балетристику, а й про інші твори, які в силу своєї форми і стилю мають літературну цінність. Першим лауреатом з літератури став французький поет Рене Сюллі Прюдом. За цей час премію присуджували 117 разів. Лауреатами стали 120 людей. Там деякі, власне, в дуетах творили, тому така розбіжність у цифрах. Редьярд Кіплінг серед них, до речі, а також Бернард Шоу, Томас Ман, Герман Гесе, Вінстон Черчилль, Альбер Кам'ю, Семюел Бекет і навіть прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. В цьому переліку. Так, він уже там був. І ще раз акцентували саме на ньому. Представники України жодного разу не ставали нобелівськими лауреатами з літератури. Втім, серед лауреатів останніх років є дві авторки, важливі для українського і східноєвропейського контексту. Це Ольга Токарчук, а ви думали, Ліна Костенко? А ми теж так думали. Ольга Токарчук у 2019-му та Світлана Алексієвич 2015-го. На Нобелівську премію кандидатів висувають до 1 лютого члени Шведської академії та інших академій установ і товариств, подібних до неї за статутом і метою, а також університетськими викладачами, які, власне, літературу і філологію викладають. Філологію. Також право висувати своїх кандидатів мають попередні лауреати премії та президенти тих письменницьких товариств, які представляють літературну творчість у своїх країнах. Імена кандидатів є засекреченими протягом 50 років, тому будь-які імена потенційних кандидатів до та після оголошення лауреата є чутками і не більше. Торік лауреатом Нобелівської премії з літератури став угорський письменник Ласло Краснагоркаї. Оскільки в нас є кого відзначати і нагороджувати, то однозначно вартує висувати наших, як мінімум, згадано мною Ліну Костенко, а ще є Тарас Прохасько. Не забуваємо про це, який мусить стати нобелівським лауреатом. В нього просто інших шансів немає. Навіть неважливо за що. Просто має і все тут.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на Благозаврик.

0: ukrtelecom.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Адела про Ніколь Кідман, ветері найтеплішого полюсу планети. А справді кіношний день, четвер, згадалося. Свіжих прем'єр же ж купа в кінотеатрах. Про них у наступній годині згадаємо неодмінно. А поки що про день сьогоднішній, як такий, 1688-й, уже в... Літочисленні повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги. І День юриста України. Вітання. Всесвітній день восьминога та зору. А також Міжнародний день реєстрації народжень. Всесвітній день біометрії. День книжок про Гаррі Поттера. І Міжнародний день бездоріжжя. Шануємо. А також день іменин Таїсії та Пелагеї. Ну, перше ім'я популярніше, в принципі. 282-й у році, до кінця якого 84 дні. А якщо Ніколь згадали, то і Поліно буде не гріх. Бумбокс на коду.

0: Новини.
1: Російські війська вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах. Загинула людина, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. Попередньо їхні ушкодження неважкі, один із поранених дорослих перебуває у важкому стані. Вова зазначає, що за попередньою інформацією сили РФ застосували далекобійну реактивну артилерію. По обласному центру випустили 4 снаряди. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що був обстріл промзони. У Ковпаківському районі міста один чоловік загинув і четверо поранених, серед яких двоє 12-річних хлопчиків. Один чоловік перебуває у важкому стані. У Києві зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішньої російської атаки, повідомляють у телеграмі Київської міської військової адміністрації. За даними КМВА, у лікарні помер чоловік, який зазнав поранення внаслідок сьогоднішньої атаки РФ. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що у тяжкому стані перебувають двоє з 8 госпіталізованих до лікарень Києва після російських дронових ударів 8 жовтня. Загалом, за його даними, від початку цієї доби через російські атаки постраждали 14 людей, загинули троє. Сьогодні в день російський безпілотник «Молнія» влучив і в приватний будинок у селі Новокиївка Шевченківської громади в Миколаївській області, внаслідок чого постраждали діти. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Двоє маленьких дітей постраждали від російського удару по будинку, де вони перебували з родиною. Йдеться у повідомленні. Постраждала 3-місячна дівчинка і хлопчик віком 1 рік. Обидвох госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу. На щастя, стан дітей задовільний. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 2 приватні будинки, гараж і легковий автомобіль. На Закарпатті запрацював автомобільний пункт пропуску біля церкви Сі-Гету Мар-Матієй. На кордоні з Румунією за майже 20 років це перший новий перехід між двома країнами в регіоні. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Для Закарпаття це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. За словами міністра, він дасть людям і бізнесу додатковий маршрут, а також дозволить перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на чинні переходи. ПП є важливим для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла церква. Там мешкає велика спільнота етнічних румунів і багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить ці поїздки до батьків, дітей, близьких. Саме такі щоденні потреби людей мають визначити, як ми розвиваємо інфраструктуру, написав Калашник. На першому етапі через пункт пропуску зможуть проїжджати до 400 легковиків на добу. Для його запуску Україна збудувала під'їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Водночас румуни збудували сам пункт пропуску і новий міст через Тису. Рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Надалі планують збудувати повноцінний комплекс для пропуску вантажівок і автобусів. Після завершення робіт він додатково

пішоходи зможуть користуватися регульованим переходом на світлофорі, який розташований за 80 метрів. Це дозволить подовжити смугу для лівого повороту з Вовчинецької на Івасюка. Також біля Велесмолу планує додаткову смугу додати її в напрямку Вовчинця. Відтак там буде одна смуга для повороту до торгового центру і дві для руху прямо. У протилежному напрямі також пропонують зробити дві смуги для руху прямо до перехрестя Вовчинецька над річною Івасюка. Як ідеться у дописі, це збільшить пропускну спроможність дороги та зменшить затори. Необхідність змін Смушак пояснює зростанням інтенсивності руху після розширення торгового центру Велесмол. Особливо значні затори утворюються в години пік і на вихідних. За його словами, після доопрацювання схеми мають погодити на комісії з безпеки дорожнього руху та в управлінні патрульної поліції. Якщо всі процедури будуть завершені без затримок, плануємо реалізувати ці зміни уже найближчим часом, написав Смушак. 15.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск ветеріний теплішого за 55 хвилин.

0: погода.
1: Прогноз погоди від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, так він правильно зветься, на добу наступну синоптики оприлюднили такі передбачення. Можна ж це і так назвати, хоча вони були б не в захваті. 9 жовтня у Франківську та області хмарна з проясненнями погода, помірний дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. І температура повітря по місту вночі 8-10, тепла в день 16-18, по області вночі 8-13, в день 13-18 тепла. У високогір'ї Карпат протягом доби від 8 до 13 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: Реклама.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама.

Здорово, що маємо можливість ходити на концерти, в кіно, сьогодні у кіно і впродовж найближчого тижня в театрі кіно «Люм'єр». Все ще Веріті у

показі, ну, власне, нещодавно зайшла ця стрічка, психологічний трилер із Енн Гетеуей та Дакотою Джонсон за романом Колін Гувер. 6 показів на день, зокрема в Люм'єрі. «Серце звіра», Бред Піт в історії виживання на Алясці, теж 6 показів на день лише в одному Люм'єрі. А ще «Інша мама», оце вже свіжак. «Двічі на день», горор із Джесікою Честейн, від Блумхаус і Джеймса Ванна. «Крашенка 2.0», «Квантовий парадокс», сімейна комедія українського виробництва від режисера Тараса Дударя зі Стасом Бокланом, Олесією Жураківською, Дар'єю Легейдою. «Машина часу» в старому бусику і Стас Боклан за кермом. Ідеальна комбінація для крутих канікул. Це якщо коротко. Про цю стрічку, яка від сьогодні починає свою ходу великим екраном, винахідник Іван Андрійович Забіяка знову готує експеримент. Але цього разу його машина часу, замаскована під старий бусик, стає приводом для несподіваної родинної подорожі. Героїв чекає дорога, головна перевага якої – це купа кумедних ситуацій, суперечок і примирень. Це історія про сім'ю, яка вчиться бути разом, навіть коли світ навколо здається суцільним парадоксом. «Тричі на день» у Люм'єрі показують цю стрічку. Що ще? «Соціальна розплата», біографічна драма від режисера Аарона Соркіна. Судова драма «Соціальна розплата», яка розповість про гучне розслідування діяльності Френсіса Гаугена. Молодої інженерки... А, Френсіс Гауген, це вона. Молода інженерка Фейсбук, яка за підтримки журналіста з Wall Street Journal Джефа Гарвіца наважилася викрити світові найпотаємніші секрети соціальної мережі. Не знаю, як вам, мені просто вірусно підкидують соцмережі саме цю стрічку. Хоча, можливо, Фейсбук зацікавлений, аби стрічку «Соціальна розплата» про соціальну мережу дивилися. «Дівчинка-хмаринка», анімація фентезі. 12-річна дівчинка вирішує долю Всесвіту за допомогою своєї уяви та магічного пера. Філіп Пріше. Режисер цього мультика, який, зрештою, не від сьогодні, уже тиждень був, за мотивами світового бестселера Ромена Пуертоласа «Дівчинка, що з'їла хмару розміром із Ейфелеву вежу». 12-річна книголюбка Провіденс отримує чарівне перо, яке здатне оживлювати все, що вона пише. Маючи в руках таку силу, дівчинка має визначитися між порятунком Всесвіту і виконанням власних бажань. Така історія. А ще «Діґер», теж не перший тиждень, але культовий режисер драматичної комедії Олександро Іньєріту, Алехандро, перепрошую, Том Круз, Різ Ахмет і Ема Д'Арсі. У ролях Том Круз пробує врятувати світ від катастрофи, яку створив сам. Як це часто буває. Документальний український фільм «Омега» від Юлії Орленко. Залаштунки однієї з бойових груп Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України, їх звикли бачити сталевими рексами, а про їхні операції рідко говорять у голос. Але хто насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» – це спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходів у тил ворога гумор, спільні звички і ритуали стають тим, що тримає їх разом і допомагає не втратити себе, повертаючись із самого пекла. Ще раз, режисерка Юлія Орленко. Власне, раз на день, лише вранці, але добре, що ще показують. 10-30 ранку впродовж найближчого тижня. У показі в театрі кіно «Люм'єр», власне, це всі стрічки, які наразі там доступні. «Мувіленд», та сама «Дівчинка-хмаринка» та «Інша мама». Драма з жахавчиком. «Крашенка 2.0», «Квантовий парадокс» і «Соціальна розплата», і «Веріті», там же ж і «Серце звіра», а ще «Діґер», «Омега» і з ексклюзиву саме мовілендівського показують саме там і тільки там «Суперхижака». Що про фільм цей пишуть? Антоніо Бандерас. В головній ролі американо-іспанський трилер-екшн від Джесі Бі Джонсона. Режисера від продюсера фільму «Над безодною» друзі вирушають в умріяну відпустку до Мексики. Те, що починається як пригода, сповнена вечірок і дайвінгу, перетворюється на суцільний кошмар. Вони потрапляють

пастку, натрапивши на схованку з кокаїном, що належить картелю, опинившись замкненими в клітці під водою посеред океану, з обмеженим запасом кисню, в оточенні білих акул із озброєними вбивцями, які чатують на поверхні, дві дівчини мусять застосувати всю свою винахідливість і сміливість, аби вижити і врятувати друзів. Така історія в ексклюзиві у Мувіленді. Крім того, там же ж показують українську сімейну комедію «Родичі». Вже не перший тиждень показують. Про що вона з Назаром Задніпровським, Іриною Мак, Вірою Кобзар. Прагматична Марія вперше за кілька років приїздить на день народження до бабусі. Адже саме на онуку ювілярка збирається переписати хату. Про цей факт дізнається Григорій, дядько Марії, має принциповий намір не віддати будинок племінниці. То хто ж із родичів стане переможцем у боротьбі за нерухомість у селі під Києвом? Така завіска. Режисер Андрій Черешня. Є ще один ексклюзивчик абсолютний, і тільки у Мувіленді. Довженка показують. А, і перевізника там також. Довженко «Перший погляд» – біографічна, історична, пригодницька стрічка з Григорієм Баклановим в головній ролі, Максим Самчик, Поліна Василина. Також.

0: Реклама.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

пролітаючи над морем разом із мертвим півнем. Не забуваємо про завтрашній вечір у п'ятницю, 9 жовтня, о 19-й годині в Палаці Потоцьких. З липні і мертвий півень у концерті «Beautiful Карпати», концерті, перенесеному з передостанніх днів вересня, ну, власне, в один з передостанніх, 27-го, якщо не помиляюсь, він мав відбутися, на тепер, на завтра, є кілька заманух. З липні виконуватимуть свою нову пісню «Серденько». Вперше прем'єра наживо і, в принципі, завтра прем'єра на всіх платформах. А також одну з пісень «Мертвого півня» разом із ними. Вони ще не знають, яку. Завтра дізнаються на саундчеку. Ну і «Мертвий півень» з прекрасними старими і новими композиціями. Тут просто неба, дощу не буде. Ми

домовилися. Дощ буде вранці і в обід, а ввечері сухо, трохи прохолодно, але б'ютіфул Карпати, вони ж повні різних погодних сюрпризів і умов зазвичай. Тому вбирайтеся як в гори, щоб було зручно, тепло і налаштовуйтеся на чудовий п'ятничний вечір у самісінькому серці Івано-Франківська в палаці Потоцьких. Crowded House продовжує наш етер. Зараз 15:49.

0: Західний полюс. В Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: В Омській області Росії заявили про атаку українських дронів, після якої на місцевому нафтопереробному заводі, найбільшому на Росії, сталася пожежа. Про атаку повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко. Тим часом у мережі з'явилися кадри пожежі на НПЗ. Поширюється багато суперечливої та недостовірної інформації. Прошу бути пильними та довіряти лише офіційним джерелам. Ситуація під контролем. Сили ППО продовжують відбивати атаку ворожих безпілотників, написав Хоценко. Цей матеріал на громадському ще доповнюється. Аж цікаво. Українська переговорна команда цього тижня відвідає США, повідомив президент України Володимир Зеленський. Безумовно, хотіли би звернути увагу на перемовний трек, тому що, на наш погляд, США повинні підняти градус санкційними кроками й іншими, і фінансовою допомогою, і окремою допомогою протиповітряної оборони для України, і такими кроками показувати Путіну і змушувати його сісти за стіл перемовин, сказав він журналістам у Прилуках. Президент України разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом 8 жовтня відвідав Прилуки та вшанував пам'ять загиблих унаслідок ракетної атаки РФ. З 3 по 5 жовтня компанія Rating Group провела всеукраїнське опитування щодо актуальних соціально-політичних питань в Україні. У контексті загальних очікувань понад половина українців відповіли, що готуються до погіршення ситуації взимку. На покращення сподіваються 12%, 25%, тобто чверть, відповідають, що стан справ не зміниться. На їхню думку, щодо ситуації на фронті цієї зими, третина опитаних українців вважають, що вона покращиться. А ще близько третини відповіли, що ситуація не зміниться. Натомість погіршення на фронті очікують 22% респондентів, 15% обрали варіант «важко відповісти». На питання про те, якою буде ситуація в енергетиці цієї зими, 47% респондентів відповіли, що стан справ не зміниться. Порівнюючи з минулим роком, про покращення сказали 9%, а 39% очікують, що ситуація стане гіршою, ніж у минулому році. У Rating Group акцентували, що відповідь на це питання минулого року розподілялася приблизно так само. Там ще й про мирні переговори, і про територіальні поступки йшлося, але маємо, що маємо. На Суспільному більше. Влада Молдови готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться з важкою гуманітарною ситуацією на тлі проводження Україною війни і масованих обстрілів. Проводження війни якось дивно звучить. Про це заявила під час виступу на Молдова Security Forum у Кишиневі 8 жовтня президентка країни Майя Санду. Передає Ньюсмейкер. За її словами, від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 22-го, рятуючись від війни, до Молдови приїхали понад 1 мільйон українців. З них близько 100 тисяч залишилися жити в цій країні. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, власне, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки, сказала Санду. Екс-прем'єр та спецпредставник президентки з питань розвитку і стійкості Дорін Речан заявив, що Кишинів

0: Артистки та продюсерки фільму Анни Слюсаренко. Ідея фільму виникла у 24-му році на тлі розмов про можливе припинення вогню, замороження війни та територіальні поступки. Тоді постало питання, а як же люди? Адже окупація – це не лише про території. Тож продюсерка захотіла показати, що люди, які залишилися на окупованих територіях, не обов'язково підтримують Росію. Навпаки, багато хто продовжує зберігати українську ідентичність і чинити спротив, який часто є непомітним іншим. Ми вирішили дослідити Крим, з якого все почалося, Донбас, Луганськ, потім інші новоокуповані території у 22-му році. З'ясували, що насправді, коли почалася анексія Криму, дуже багато українців і кримських татар виходили на мирні мітинги та акції протесту, малювали плакати, казали, що вони за мир. Вони проти Росії, не хочуть російської окупації, за це їх переслідували. Багато хто потрапляв на підвали, в катівні. Таким чином придушувався цей спротив, аби в інформаційному полі складалося враження, що Крим одразу радісно прийняв Росію. Так само потім було і в Донецьку, каже Анна Слюсаренко. У стрітці поєднали історії людей, які вже виїхали з окупованих територій, зокрема тих, хто пережив полон, та свідчення людей, які досі там живуть. Герої стрічки, які зараз перебувають в окупації, писали листи або надсилали голосові повідомлення через анонімні закриті канали. Щоб не наражати їх на небезпеку, їхні голоси у фільмі змінили. За словами режисерки Людмили Мельник, люди розповідали, як живуть зараз, чому не виїжджають та як чинять опір. Ми отримали певну кількість голосових відповідей, серед яких є свідчення з Донецька, Севастополя, Генічеська та інших міст. Ми дуже вдячні людям, які не побоялися і відповіли нам, каже режисерка. У фільмі показують різні форми спротиву українців на окупованих територіях після 2014 року, від збереження української символіки до відкритих протестів. Ненасильницький спротив на тимчасово окупованих територіях – це дуже багато людей. Це людина, яка повісила стрічку, людина, яка включила гімн, людина, яка вчить українську або навчає її. Люди свідомо ризикують своїм життям і можуть загинути страшною смертю, каже Людмила Мельник. Для глядачки Тетяни Філіпової тема стрічки особливо болюча, адже вона родом із тимчасово окупованого Бердянська. Нині в її місті, місті її дитинства, залишаються дідусь і бабуся, з якими дівчина сподівається ще колись побачитися. Мій рідний Бердянськ зараз в окупації. Для мене важливо, щоб ми пам'ятали про міста, про які менше говорять, каже Тетяна Філіпова. Показ «Люди кольору свободи» у Франківську став фінальним у національному турі. До цього стрічку презентували у 8 містах України. Після показу відбулася публічна дискусія, на якій люди могли поділитися враженнями від фільму, власним досвідом життя в окупації та переїзду до Івана Франківська. До слова, стрічки «Люди кольору свободи» немає у вільному доступі, але доступ до його перегляду можуть надати у громадській організації «Тутешній», яка підтримує покази і публічні обговорення фільму. 16.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск. Ветері найтеплішого за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Завтра, у п'ятницю, 9 жовтня, по Івано-Франківську та області хмарна з проясненнями погода і помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі від 8 до 10 градусів тепла, коливатиметься вдень, становитиме 16-18 тепла. По області вночі 8-13, вдень 13-18, вище нуля. У високогір'ї Карпат упродовж наступної доби від 8 до 13 тепла, медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. Про це повідомляють у Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Ого-го-го-го! Я знайшла на сайт, який аналізує поточні погодні умови. Там намалювали, що зараз у Франківську плюс 30, а відчувається як плюс 28, що правда? Йду погріюся. Вас залишу на полюсі. Вітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Рівно за добу, за 24 години знову почуємося. Залишайтесь тут. Гарного дня.

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.

Ну що ж, доброго вечора, Україна. Всі мої вітання на зв'язку. Ігор Лаврук. Я радий провести цей вечір разом із вами на найтепліші хвилі. Попереду кілька годин музики, розмов, цікавих історій. Хочеться вірити, що хоча б трохи хорошого настрою для кожного залишилося, хто зараз слухає нас вдома, в автомобілі, на роботі чи дорогою вже додому. Але перш ніж ми продовжимо цей ефір, не можу не згадати про те, що сьогодні знову сталося в Україні. Краматорськ, Київ. Сьогодні російські удари знову забрали життя цивільних людей у Краматорську. За останніми даними загинули щонайменше 33 людини, ще 18 отримали поранення. У Києві також загиблі та постраждалі. І за кожною цією цифрою не просто статистика. Це чиїсь батьки, діти, друзі, кохані, чиїсь плани на сьогоднішній день, які вже ніколи не здійсняться. Тому зараз хочеться просто висловити щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних і близьких. Сил тим, хто чекає новин про своїх людей. І найголовніше – бажання одного для всіх наших. Нарешті настав час, коли вечірні ефіри в Україні починатимуться не з новин про обстріли, а з хороших новин про мир. Бережіть себе і тих, хто поруч, а ми будемо продовжувати разом, тому залишайтеся на найтеплішій хвилі разом з нами.

0: інший полюс планети.
1: Ну а ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі. Сьогодні у нас четвер, на годиннику 16:39 і 8 жовтня. А сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста. І це, насправді, професійне свято, яке стосується набагато більшої кількості людей, ніж може здатися на

перший погляд. Адже право – це не лише суди, адвокати чи то всі кодекси. Право супроводжується нас практично щодня. Коли ми підписуємо договір, купуємо квартиру чи автомобіль, влаштовуємося на роботу, відкриваємо власну справу або просто захищаємо свої права як громадян. Офіційно День юриста в Україні встановили у 1997 році указом президента, і відтоді 8 жовтня стало професійним днем для адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів, юрисконсультантів, науковців та багатьох інших фахівців юридичної сфери. А сама дата має цікаве історичне підґрунтя. Її пов'язують із часами Ярослава Мудрого та появою Руської правди, одного з найвідоміших давніх зводів правових норм Київської Русі. Це була спроба упорядкувати суспільні відносини та визначити правила відповідальності за різні правопорушення. І тут є важлива думка. Сильна держава – це не тільки сильна армія, економіка чи технології. Це ще й держава, де людина розуміє свої права, де закон має значення, а справедливість не залежить від того, наскільки голосно людина може за себе говорити. Тому сьогодні хочеться привітати всіх українських юристів, побажати їм професійної принциповості, мудрості, витримки та чесності. Адже хороша юридична робота – це не просто правильно прочитаний закон, це ще й допомогти людині знайти справедливе рішення там, де для неї ситуація може здаватися взагалі невирішною, безвихідною. З Днем юриста України! І нехай закон завжди буде не просто текстом на папері, а реальним інструментом захисту людини, її свободи та гідності. Західний полюс.

0: реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.

0: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І знаєте, тільки що натрапив на таку доволі цікаву статтю, навіть вона мені стала цікава, я такий дивлюсь і думаю, а давайте поговоримо тут. От що я знайшов? Що мозок робить за нас речі, які ми використовуємо автоматично, навіть не замислюючись. Тобто ми щодня виконуємо якісь десятки звичних дій майже без участі свідомості. Тобто мозок бере на себе частину роботи, поки ми думаємо про щось зовсім інше. Тому давайте от поговоримо і послухаємо, які ж повсякденні процеси він запускає автоматично, наш мозок. От, до речі, ви коли-небудь приходили на кухню і вже за кілька секунд, ну, взагалі не могли згадати, а навіщо ви туди прийшли? От в мене, до речі, таке було дуже часто. Буває, я десь прийду на кухню, потім, от, а чому я прийшов? Йду десь в іншу сторону і десь через півгодини можу згадати, а, так чому мені треба було на кухні, треба було то-то-то зробити. А вже такий момент, що раптом помічали, що дорогою додому майже не думали про маршрут, але все одно опинилися біля потрібного під'їзду. І в мене також таке було. Так ось, це не означає, що мозок вимкнувся. Навпаки, він постійно виконує величезну кількість завдань у фоновому режимі, щоб нам не доводилося контролювати кожен рух і кожну дрібницю. Так давайте, що ж такого робить наш мозок, що ми не помічаємо? Тобто ми ходимо, не думаючи про кожен крок. Коли людина вчиться ходити, їй доводиться контролювати положення тіла, рух, ніг і рівновагу. Згодом більшість цих процесів стає автоматичною. Далі мозок підтримує рівновагу. Навіть коли ми просто стоїмо, тіло постійно робить крихітні коригування, щоб ми не втрачали рівновагу. Мозок отримує інформацію від зору, внутрішнього вуха, м'язів і суглобів та координує реакцію тіла. Далі ми моргаємо сотні разів на день. Моргання допомагає зволожувати поверхню ока та захищає її. Більшу частину часу ми навіть не помічаємо, як це відбувається. І дійсно, воно так і є. Що ще? Ми дихаємо навіть, коли не контролюємо дихання. Дихання можна певною мірою контролювати свідомо, але в нормальних умовах організм сам реагує на цей процес. Мозок постійно отримує інформацію про рівень вуглекислого газу та кисню, відповідно змінює роботу дихальної системи. Так, наступне – це мозок запам'ятовує знайомі маршрути. Якщо ви багато разів ходили одним і тим самим шляхом, вам не обов'язково щоразу детально планувати кожен поворот. Знайомий маршрут може виконуватися майже автоматично. Є такий момент. І так, ми автоматично реагуємо на знайомі звуки та сигнали. Телефона, мелодію, будильник, звук повідомлення, бо навіть сигнал автомобіля можуть миттєво привернути увагу. Дійсно, ці також такі є, і в мене навіть. Мозок прогнозує те, що станеться далі. Ого, навіть так. Щоб швидше орієнтуватися у світі, мозок постійно використовує попередній досвід. Він може передбачати, де буде предмет під час руху, як людина завершить знайому дію, або що приблизно станеться після певного сигналу. Саме завдяки цьому багато звичних дій відбувається швидко і без необхідності щоразу починати з нуля. І частину звичних дій ми виконуємо майже на автопілоті. Там чистення зубів, застібання гудзиків, набір знайомого номера або відкривання улюбленого застосунку не потребують такого самого рівня уваги, як нове чи складне завдання. В дійсності, практично всього, що було перечислено, в мене

також воно так відбувається. І я сподіваюся, у вас також. А ну попробуйте, до речі, от, звернути увагу на от, речі, які я перечитав сьогодні, чи дійсно у вас воно відбувається автоматично.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 17:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Краматорську внаслідок російського удару загинули більше 30 людей. Ще 18 отримали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, російська авіабомба фактично влучила у два маршрутні автобуси. Частину загиблих поки що не вдалося ідентифікувати через тяжкість отриманих травм. Внаслідок атаки також пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Потерпілим надають медичну допомогу. Лікарі виборюють життя пораненим. Зеленський висловлює співчуття рідним та близьким загиблим та заявив, що Україну відповість за російські удари. Він також закликав міжнародну спільноту реагувати на атаки цивільного населення. У Києві від початку доби 8 жовтня внаслідок російських атак загинули троє людей. Ще 14 постраждали. Нові влучання зафіксували у Солом'янському та Шевченківському районах столиці. У Генштабі підтвердили ураження силами оборони нафтопереробного комплексу «Газпром Нефтхем Салават» у російському Башкорстані. На території підприємства виникла пожежа. «Газпром Нефтхем» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство переробляє до 10 мільйонів тонн вуглеводної сировини на рік. Північна Корея відкликає свого посла з України на тлі дипломатичного конфлікту, який виник через розголошення інформації про передачу двох військовополонених. Про це йдеться у заяві МЗС країни. У міністерстві додали, що уряд Південної Кореї сподівається на вирішення проблем і на продовження перемовин із Києвом. Далі про новини Івано-Франківська. Найбільшим викликом для Франківська взимку буде кількість людей, які приїжджатимуть, сказав Марцинків. Івано-Франківську очікують збільшення кількості внутрішнього переміщених людей через безпекову ситуацію в інших регіонах України. Міський голова Руслан Марцинків каже, що це стане одним із головних викликів для міста взимку, адже зростатиме навантаження на транспорт, водопостачання, вивезення сміття та іншу інфраструктуру. Він також закликав власників житла не підвищувати оренду плату, особливо для родин військовослужбовців та літніх переселенців. Опалювальний сезон Івано-Франківську розпочнуть не раніше 1 листопада. Міський голова Руслан Мацинків нагадав, достроково розпочати опалення можна буде, якщо середньодобова температура протягом 3 днів буде нижчою за 8 градусів. Наразі ж триває підготовка до опалювального сезону, зокрема будівництво котелень. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте разом будемо перевіряти, що ж обіцяє синоптики на сьогоднішній вечір. Сьогоднішня максимальна температура в Івано-Франківську, в Калуші, Ротані та Городенці була плюс 29 градусів. І вже пішла на спад. Станом на 17 годину зараз плюс 24, а ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. Ну а на завтра, в п'ятницю, 9 жовтня, на Прикарпатті, з самого ранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться дощ, який він повинен закінчитися ще до приходу вечора. А температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. Ну і Карпати. Зараз в Карпатах на термометрі плюс 17 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 11. Ну а на завтра, в п'ятницю 9 жовтня, у Карпатах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініка.

0: Онкодіагностичний центр. Святослав Ізбенко. Краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: знаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І знаєте, сьогодні хочу ще також звернути увагу на певних людей. Адже сьогодні відзначає День педіатрії. День людей, які щодня працюють із найменшими пацієнтами та відповідають за те, щоб дитина росла здоровою. Педіатр – це лікар, до якого батьки приходять не лише тоді, коли дитина захворіла. Це фахівець, який стежить за розвитком дитини, допомагає попереджати захворювання і контролювати вакцинацію, харчування та загальний стан здоров'я. І, мабуть, особливість цієї професії ще й у тому, що педіатру потрібно вміти знайти контакт не тільки з маленьким пацієнтом, але й з його з батьками. Бо іноді за одним дитячим симптомом стоїть ціла історія тривоги мами чи тата. Тож сьогодні хочеться привітати всіх педіатрів із професійним днем і подякувати за їхню щоденну працю, знання, терпіння та людяність, звісно. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійних успіхів, сили витримки та якомога більше здорових дитячих усмішок. Нехай ваша робота приносить не лише професійне задоволення, але й розуміння того, настільки важливу справу ви робите. А всім батькам сьогодні можна нагадати просту річ. Здоров'я дитини – це не тільки лікування, коли вже виникла проблема, це також профілактика, уважність і своєчасна консультація з лікарем. З Днем педіатрії і щире подяка всім, хто сьогодні береже дитяче здоров'я.

Ну що ж, друзі, ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні четвер, 8 жовтня, на годиннику 17:39. І знаєте, сьогодні в світі відзначають той день і той момент, який у мене з кожним днем, здається, мені, на мій погляд, погіршується. А сьогодні відзначається Всесвітній день зору, день, який нагадує нам про, здавалося б, очевидну річ, наскільки важливим для людини є можливість бачити. Ми прокидаємося, дивимося на екран телефону, виходимо на вулицю, читаємо, працюємо, керуємо автомобілем, зустрічаємо погляд близької людини і настільки звикаємо до цього, що часто починаємо цінувати свій зір лише тоді, коли з ним виникають проблеми. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше 2

2 мільярда людей у світі мають порушення зору, близького або далеко. І щонайменше для 1 мільярда людей проблему можна було б попередити, або вона досі залишається невирішеною. Найпоширеніша причина порушень зору – це некориговані проблеми рефракції, тобто коли людині потрібні окуляри або інша корекція, а також катаракта. І тут важливий момент є. Погіршення зору – це не лише питання комфорту, воно може впливати на навчання дітей, роботу дорослих, самостійність людей старшого віку та загальну якість життя. Саме тому сьогоднішній день – хороший привід не чекати, поки очі почнуть серйозно турбувати, перевірити зір, звернутися до офтальмолога, якщо помічаєте зміни. Дати очам відпочинок від екранів і просто звернути увагу на власне здоров'я. Тож, сьогодні день можна сприймати як просте нагадування. Ми маємо лише одну пару очей. І турбота про зір – це не те, що варто відкладати на потім. Бережіть свої очі, звертайте увагу на зміни та не нехтуйте профілактичним оглядом. І мені це також доволі дуже таке нагадування важливе. І нехай у кожного з вас буде можливість якомога довше бачити світ чітко. Людей, яких ми любимо, місця, які ми хочемо відвідати, і момент, який хочеться запам'ятати. Західний полюс.

0: обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
0: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
0: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
4: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
11: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві

0: Зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Мої вітання на годинку 18:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Зеленський разом із головою МЗС Британії Едом Мілібендом відвідав Прилуки Чернівецької області, де вчора російська ракета поцілила у п'ятиповерховий будинок. Він закликав партнерів, у тому числі Британію, посилити допомогу Україні, особливо з засобами ППО. Окремо Зеленський наголосив на необхідність посилення переговорного процесу. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Вони можуть збивати російські ракетні безпілотники Грань-4 та Грань-5. Про це заявив віце-президент компанії. На запитання, коли перші дрони із нового пакету можуть бути в Україні, він відповів, що тисячі одиниць готові до постачання вже цього року. Рада ЄС продовжила на один рік санкції проти фізичних та юридичних осіб, яких вважають відповідальними за спроби Росії дестабілізувати ситуацію за кордоном, яких йдеться на сайті Ради ЄС. Санкції стосуються 80 фізичних та 20 юридичних осіб. Для них передбачено замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-яку фінансову та економічну допомогу. Крім того, фізичним особам зі списку заборонено в'їзд та транзит територією ЄС. Зеленський повідомив, що українські перемовники у п'ятницю та суботу перебуватимуть у США для переговорів з американською стороною. Президент також прокоментував заяви Рубіон про глухий кут у мирних переговорах. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. Далі про новини Прикарпаття. В Івано-Франківську стартував спільний медичний проєкт із румунською лікарнею. 8 жовтня Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська та муніципальна лікарня Сінгету Мармацієї у Румунії розпочали реалізацію проєкту «Тіна». Він триматиме 18 місяців до грудня 2027 року. Мета – покращити управління медзакладами, зробити медичні послуги безпечнішими і прозорішими та розвивати цифрові інструменти в медицині. У межах проєкту франківська лікарня отримає обладнання, зокрема, багатопараметричні монітори, 12-канальні електрокардіографи і системи холтерівського моніторингу та апарат ШВЛ для реанімації. Міністерство охорони здоров'я працює над підвищенням доступності екстреної медичної допомоги у гірських та віддалених громадах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко говорив із керівниками профільних департаментів та центрів ММД кроки для покращення систем. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами разом глянемо, що ж обіцяє синоптик на сьогодні та на завтра. Сьогодні четвер, 8 жовтня, Івано-Франківську, в Калуші, Ротані та Городенці. А на термометрі зараз плюс 24 градуси. Сьогодні максимально, до речі, було плюс 29. І вже ближче до вечора буде плюс 15. Трошки температура опуститься і буде прохолодніше. Ну а на завтра, в п'ятницю, 9 жовтня, якраз так зване бабине літо закінчується, адже температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. І протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ну і не забуваємо Закарпати. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця зараз там на термометрі плюс 17 градусів, вже ближче до вечора опуститься до плюс 11 градусів. Ну а на завтра, в п'ятницю, 9 жовтня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. А температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів. Ну і, звісно, це були всі погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати.

0: мати міста, а не ЖК. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.

0: полюс планети.
1: Ну що ж, ви слухаєте Західний полюс, з вами Ігор Леврук. А сьогодні у нас 8 жовтня, четвер, 18:23 на годиннику. І знаєте, сьогодні ще такий цікавий день, всесвітній день біометрії. І це не про біометричний паспорт, якщо ви подумали. Якщо вам здається, що біометрія – це щось із майбутнього, то змушений вас розчарувати. Майбутнє вже настало, ви можете навіть сьогодні встигли вже скористатись біометрією кілька разів. Розблокувати телефон обличчям – це вже біометрія. Підтвердили особу відбитком пальця. Це знову вона. Прийшли електронну ідентифікацію або паспортний контроль. І тут без неї нікуди. Якщо простими словами, біометрія – це спосіб визначити або підтвердити особу людини за її унікальними фізичними чи поведінковими характеристиками. Це можуть бути відбитки пальців, обличчя, райдушка ока, голос і навіть особливості поведінки. Але цікаво, що сама ідея далеко не нова. Відбитки пальців люди використовували для підтвердження особи ще задовго до появи смартфонів. А в 19 столітті їх вже почали систематично використовувати для ідентифікації людей. У 1892 році Френсіс Гальтон розробив одну із перших систем класифікації відбитків. Потім почалася епоха комп'ютерів, штучного інтелекту, і біометрія стала набагато складнішою. Сьогодні телефон буквально дивиться на наше обличчя і за секунди визначає – так, це от власник, це Васька. Але тут є важливий нюанс. Пароль ми можемо змінити, якщо його хтось дізнається, придумали новий і проблема вирішена. А от нове обличчя, це новий відбиток пальця, собі встановити не вийде. Тому біометричні дані – це дуже чутлива інформація, яку потрібно серйозно захищати. І, мабуть, головне питання майбутнього навіть не в тому, чи зможуть технології нас розпізнавати. Вони вже можуть. Питання в іншому – наскільки правильно, безпечно та відповідально ми будемо ними користуватися. Тож, із Всесвітнім Днем біометрії. Нехай технології впізнають нас лише тоді, коли ми саме цього захочемо.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, всім привіт, ви на Західному полюсі. Сьогодні у нас четвер, 8 жовтня, на годиннику 18:39. І наступна інформація прозвучить для любителів та кіноманів. Я знайшов відбірку прем'єр, які вже буквально сьогодні виходять на наші платформи, де ж можна буде глянути. Ну що ж, давайте, жовтий не брає обертів, і новенький кіночетвер підготував для тебе неймовірний калейдоскоп прем'єри. Тоді цікаві українські подорожі в часі на старому бусику, реальна історія найучнішого скандалу навколо Фейсбук та серія напружених трилерів. Ловіть свіжу добірку прем'єр, що стартує вже сьогодні, 8 жовтня, та не пропускайте повну добірку найочікуваніших фільмів місяця. І так, у нас перший у списку «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». Це продовження шаленої української комедії від Тараса Дударя. Після створення власної балістичної ракети Іван Забіяка вирішує не зупинитися на досягнутому і конструює справжню машину часу. Замасковано під звичайний старий бусик, по всій родині Забіяка знову доведеться вирушати в неймовірну мандрівку, де на них чекатимуть сімейні перепалки, квантові халепи, фірмовий гумор та дуже щемкі моменти. І так, наступний у нас на черзі фільм «Соціальна розплата». Напружена та заснована на реальних подіях драма «Викриття», що розкриває зворотній бік цифрового світу. У центрі сюжету Франція Гауген, молода інженерка,

сторінка Facebook, об'єднавшись із журналістом The Wall Street Journal Джефом Горвіцем, вона наважується на смертельно небезпечний крок – злити секретні документи та показати всьому світу, на що насправді готова піти корпорація заради прибутку та контролю. Я думаю, це буде щось цікаве. І так, наступний у нас фільм «Квіт Кар». Стильний та напружений неонуарний трилер про подвійне життя. Головний герой – тихий садівник, який доглядає за квітами, але поза роботою є безжальним найманим убивцею. Його ідеально налагоджена концепція опиняється під загрозою, коли він випадково зав'язує дружбу із свідком поліцейської корупції. Я думаю, це також буде цікавий фільм. І так, наступний у нас на черзі спецвідділ «Перше вбивство». Атмосферний та заплутаний скандальний детектив для справжніх поціновувачів жанру. Данія, 1927 рік. Амбітний детектив очолює новостворений спецпідрозділ і першою справою системи стає знахідка облудного чоловіка у віддільному лісовому будиночку. Розплутуючи нитки цього злочину, команда стикається з брудними таємницями еліти, змовами та корупцією на найвищому рівні. І так, ще у нас також цікавий фільм вийшов, називається «Інша мама». Моторошний психологічний город для поціновувачів містики. Восьмирічна Белла росте у родині, яка переживає важку подружню кризу, шукаючи розради. Дівчинка зіштовхнулася зі зловісною істотою, що з'являється просто за її шафами. Белла називає її іншою мамою, але з кожним днем ця маніпулятивна та лякаюча сутність стає дедалі більшою загрозою для життя всієї сім'ї. Отож, ось такі були цікаві новинки та прем'єри, які вже сьогодні вийшли. Ви можете їх відвідати в скорому часі у своїх містах, у кінотеатрах. Тож, бажаю вам цікавого перегляду, якщо вам відгукнувся якийсь фільм.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на завод.

0: Будь сервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті будсервіс.ua.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
9: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
8: Завітайте на третій рівень ТЦ
9: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Моє вітання на годиннику 19:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 8 жовтня внаслідок удару по рейсових автобусах у Краматорську поранені 20 людей. Про це повідомив начальник управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов. За його словами, 4 людини перебувають у важкому стані. Госпіталізовано 19 людей, у постраждалих діагностували

які різного ступеня, проникаючи осколкові поранення та переломи. Нагадаємо, що 8 жовтня російська армія атакувала два рейсові автобуси у Краматорську. Внаслідок атаки загинуло 30 людей, ще 20 поранені. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через важкість поранення. Російський удар по будівлі магазину в Слов'янському районі забрав життя 3 осіб. Про це повідомила прес-служба поліції. Ворожий обстріл також втратив наслідки у Деснянському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Постраждали житлові будинки, автомобілі, гаражі, бокси та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Тарифи на електроенергію для населення в Україні не змінять, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, за поданням Міністерства енергетики України, уряд продовжив дію СПО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Шмигаль зазначив, що це дозволить зберігати нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів. У дії з'явилася можливість оформити європротокол. У дії з'явилася нова послуга, що дозволяє водіям оформити європротокол при зазначених ДТП без паперів та очікування на поліцію. Функція доступна з останнім оновленням застосунку. Далі про новини Прикарпаття. Івано-Франківськ передає шкільний автобус для дітей із Береслава на Херсонщині. Через постійні обстріли школярів возять на навчання до Кривого Рогу. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. За його словами, автобус передають для потреб дітей Береславської громади. Допомоги з транспортом зголосилися батьки та освітяни ліцею імені Миколи Саба та Івано-Франківську. Благодійний фонд «Карітас Коломиї» спільно з єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг на Коломийську міською радою розробили та презентували путівник соціальних послуг для мешканців Коломийської громади. Презентація практичного довідника відбулася під час сесії міської ради, про що повідомили на офіційних ресурсах благодійної організації. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте на вечір ще перевіримо погоду. Зараз Івано-Франківську плюс 20 градусів. Вже ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. Ну і, звісно, давайте ще глянемо на завтра, п'ятницю 9 жовтня, Івано-Франківську, Калуші та Роготині. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Тож завтра беріть з собою обов'язково парасольки. Ну і, звісно, давайте ще нагадаємо Закарпаття. Зараз там на термометрі плюс 18 градусів, вже ближче до вечора опуститься до плюс 11 градусів. Ну а на завтра в Карпатах у п'ятницю 9 жовтня очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 14 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, ввечірній дощ, який йтиме майже увесь день, припиниться. Тож також, якщо збираєтеся десь у походи в Карпати, беріть з собою дощовички або парасольки. Ось такі були погодні та основні новини станом на теперішній час. Далі з вами вже поговоримо через годину.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
5: Соціальна реклама.
8: Government trucks are kept

0: Ну що ж, друзі, ну і непомітно якось у нас настав вечір. Нагадаю, ви зараз слухаєте радіо «Західний полюс». З вами Лаврук Ігор. Сьогодні у нас четвер, 8 жовтня, 19.22. Більшість людей зараз, напевно, вже прямують додому. І вам бажаю безпечної дороги. Ну і, звісно, давайте поговоримо про щось цікаве. На тлі сьогоднішніх жорстоких новин давайте щось трошки таке зачіпимо зворушливе. Я думаю, багато людей люблять якісь зворушливі історії, особливо, коли це історії кохання. А саме зараз мова буде йти про виконавця ролі колоритного Василя з улюбленого серіалу українців «Будиночок на щастя» або такого кумедного веселого тата із фільму «Скажене весілля». Народний артист України Назар Задніпровський відверто відкрив завісу особистого життя. Актор поділився неймовірною історією знайомства з дружиною Іриною, яка свого часу підтримала його в найскладніший і найтемніший момент життя. Сьогодні подружжя Задніпровських вважається однією з найміцніших та найгармонійніших пар українського шоу-бізу, яке виховує двох чудових дітей. Проте їхній шлях розпочався задовго до того, як Назар здобув всеукраїнську популярність. Майбутнє подружжя вперше зустрілося в театрі, де грав молодий актор. Тоді Ірині було лише всього 15 років. Вона підійшла привітати артиста після вистави та подарувала скромний букетик такий із трьох гвоздик. Довгий час вони залишалися просто хорошими друзями, проте справжнє випробування на почуття прийшло разом з бідою. Ми багато років дружили, потім я дочекався, коли їй виповниться 19 років, і він її поцілував, розповів Назар Задніпровський в інтерв'ю. Коли в нього була реанімація і госпіталь, зрозумів, що закохався. Шалено закохався і, грубо кажучи, тоді, коли він, здихав. Сам він так промовляв. Вона єдина, хто до нього приходила. З бульйончиком, котлеткою, гречкою. Потім, як виявилося, він усіх своїх друзів послав як надалі, тому що вони взагалі його не підтримували. Яка ж дійсно така зворушлива історія, історія кохання, яка тягнеться вже багато років. Тож, друзі, я також вам бажаю знайти в своєму житті ту людину, ту неймовірну половинку, яка буде з вами, неважливо в який період, в який час і що би з вами не відбувалося, адже кожен заслуговує таке справжнє, яскраве, класне, щире кохання.
1: Західний полюс.
2: Обидві коні розказують казки.

Ну що ж, друзі, всім вечірній привіт і експекто патроном. Сьогодні у нас четвер, 8 жовтня, вечір на годиннику 19:37. І сьогодні у нас день для тих, хто хоча б раз у житті чекав листа із Хогвартсу. Адже 8 жовтня – день книг про Гаррі Поттера. І знаєте, що цікаво? Сьогодні Гаррі Поттер – це вже далеко не просто 7 книжок про хлопчика, який намагається магії і навчається нею володіти. Це справжній світовий культовий феномен. А почалося все досить і досить скромно. Адже перша книга «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшла у Великій Британії 26 червня 1997 року. І перший наклад твердої кладинки становив лише 500 примірників. Уявляєте, тільки 500 книг. Сьогодні ця цифра звучить майже символічно, адже серія вже продана накладом понад 600 мільйонів примірників і перекладена десятками мов світу. А сама ідея Гаррі Поттера, за словами Джоан Роулінг, прийшла їй у 1990 році під час затримки потяга між Манчестером і Лондоном. Тобто людина просто собі сіла у потяг, який запізнювався, і в результаті, що ми маємо? А в результаті ми маємо, що у світ з'явився Хогвартс, Гриффіндор, Слизерин, Дамблдор, Герміона, Рон і мільйони людей, які чекали свої 11-ті там дні народження, раптом сподіваючись. І раптом мені прийде той самий от лист. До речі, у світі Гаррі Поттера навіть є свій девіз Хогвартсу – «Ніколи не лоскочи сплячого дракона». Звучить як дуже мудра порада не тільки для чарівників, але й для звичайного життя. Але, мабуть, найбільше досягнення цієї історії навіть не в кількості проданих книжок. Гаррі Поттер міг зробити читання модним. Діти чекали нову книгу, дорослі стояли в чергах опівночі. Люди сперечалися, хто сильніший, Гаррі чи Волан-де-Морт, хто потрапить до якої там факультетської команди. І навіть ті, хто раніше не дуже любив читати, раптом знаходили себе з книжкою за кілька сот сторінок. І, можливо, саме в цьому справжня магія хорошої літератури. Вона не просто розповідає історію, вона створює світ, у якому хочеться повертатися. То сьогодні можемо привітати всіх шанувальників Гаррі Поттера. А якщо у вас досі десь вдома лежить книга, яку ви колись відкладали на підвозі, можливо, саме це той день або вже вечір, щоб знову її відкрити. Ну, а якщо після цього з вашої шафи раптом випаде лист із Хогвартсу, не дивуйтеся, можливо, сова просто заблукала. Західний полюс.

0: Де бляха на паркан?
1: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
7: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
8: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
12: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
13: Західний полюс.

0: Прямо. Найближчий полюс планети. Західний
1: полюс. Ну що, ще раз всім доброго вечора, хто нас слухає на найтеплішому полюсі. Друзі, сьогодні наш четвер, 8 жовтня, на годиннику вже 19.53. Зовсім скоро буде останній випуск новин на сьогодні і погодні також. Але перед тим ще давайте поговоримо. Чи знали ви, що сьогодні у світі визначають Всесвітній день восьминога? Так, у календарі є навіть такий день. І дата обрана дуже символічна, адже 8 жовтня. І... восьминога, як ви вже здогадалися, 8 кінцівок, а саме восьминога істоти набагато цікавіше, ніж ви можете думати і здатися на перший погляд. Наприклад, у восьминога не одне, а три серця. Ви це знали? Я ні. Тепер ми всі знаємо. Два перекачують кров через зябра, а треті по всьому тілу. А ще вони надзвичайно розумні, бо вони можуть розв'язувати головоломки. Багато людей навіть не вміють цього робити, а восьминоги вміють. Відкривати складні контейнери з їжею, це всі люди вміють. Навчитися на власному досвіді та навіть використовувати предмети як інструменти. І ще одне неймовірно цікава особливість – восьминіг може змінювати колір і маскуватися під навколишнє середовище. То сьогодні можемо привітати всіх восьминогів з їхнім днем. А вони залишаються тільки побажати їм чистих океанів і нагадати собі, що природа досі має чим нас здивувати.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 20.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 8 жовтня у Васильківській громаді Дніпропетровської області внаслідок удару Росії керованою авіабомбою загинули двоє чоловіків. Бомба було по 62 роки. Також удар зруйнував кілька житлових будинків. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. П'ятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок російського удару по Запоріжжю під вечір. Внаслідок атаки пошкоджено фасади багатоповерхівок поруч. Очільник ОВА також додав, що загарбники ФПВ-дроном влучили у будівлю Запорізької облради, попали прямо просто в герб. До складу делегації України, яка виручить до США, увійдуть очільник служби зовнішньої розвідки Умєров, Буданов, його заступниця Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Арахамія. Зустрічі відбудуться в Майамі та заплановані на 9 та 10

жовтня. Основними темами переговорів стануть активізація дипломатичних зусиль для завершення війни та підготовка до можливої терористичної зустрічі на рівні переговорних команд. Як повідомило джерело, у другій половині жовтня США можуть досягти домовленості із Росією про подальші переговори. На саміті Європейської ради 15 та 16 жовтня в Брюсселі лідери ЄС проведуть стратегічну дискусію щодо розширення та внутрішніх реформ Євросоюзу, обговорять подальшу підтримку України та протидію гібним атакам Росії. Очікується також виступ Зеленського. Президент Євроради Кошта наголосив, що Україна залишається одним із ключових пріоритетів Європейського Союзу. Далі про новини Івано-Франківська. Співробітники Державного бюро розслідують спільно з Національною поліцією викрили схему незаконної вирубки дерев на території загального зоологічного заказника місцевого значення «Чорний ліс». За попередньою оцінкою, збитки перевищують 5 мільйонів гривень. Протягом 2025 та 2026 років посадовці Прикарпатський військовий лісоспіл спільно з працівниками Івано-Франківського відділу лісового та мисливського господарства організували вирубку дерев під виглядом санітарних чисток. Лісорубні квитки продавали без необхідних дозволів та погоджень. Загалом вони знищили ліс на площі понад 15,5 гектара майданського лісництва. Калуцька міська територіальна громада отримала від німецького міста побратима генератор потужністю 13,6 кВт. Його вартість становить близько 697 тисяч гривень, а обладнання використовуватимуть для резервного електропостачання одного із закладів освіти під час можливих відключень світла. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, наш же день доходить до кінця, і синоптик прогнозує, що зараз вечором у нас плюс 15 градусів, трошки прохолодно. Ну а на завтра, п'ятниця, 9 жовтня, у Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині, температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 18 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Ну і звісно, давайте ще згадаємо, що ж там у Карпатах, зокрема Яблуниця, Косів та околицях. Зараз там на термометрі плюс 11 градусів. Теж доволі прохолодно. Ну і не дивно, тому що це Карпати. І завтра, п'ятниця, 9 жовтня, хмарна погода в Карпатах протримається увесь день. Ввечері дощ, який йтиме майже увесь день, припиниться. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 14 градусів, друзі. Отож, це були всі актуальні новини станом на сьогоднішній день та погодні умови також. Вже Західний Полі з вами прощається, і зраночку з вами також зустрінемося на зв'язочку. Тож, друзі, вам спокійного, гарного, мирного, головне, вечора та спокійних снів. До зустрічі завтра разом із Західним Полюсом.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди». Гіт.

люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає. Залишатися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss

0: Оживаю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, «Коли я вже не вивожу».

0: Близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Це пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила».
1: Me

0: його любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту Океан Ельзі Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук. І їхні «Дві весни».

0: Дует Джері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника «Пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».

Проникливий і важливий реліз від Вадима Олійника. Продовжуємо слухати найцікавіші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкане коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість. Обираємо пігу.

це були Безлати та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo» – «Діти досі».

тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває наш сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». Насамкінець, я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній слухання.

0: Слухом маманія.
1: Доведи, що звістка остання.

говорить Департамент цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень. Дронова небезпека – жовтий рівень.

Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень, дронова небезпека. В Івано-Франківському районі, Коломийському районах Івано-Франківської області. Повторюю. Повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському і Коломийському районах Івано-Франківської області.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському, Калуському і Коломийському районах. Повторюю, відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському, Калуському, Коломийському районах Івано-Франківської області.

to hurry. Won't you stay inside?